se jesen, dolaze kiše, a u meni diše ljubav ko prije. Miče se ljeto, na dnu duše spava, a negdje se pjeva.

Sure. Eat this.

Samo je ljubav tajna dvaju svijeta. Hoćemo upaliti malo svijetla na vašim obiteljima. Bravo. Wow.

0: Gajdan kada odem ti ja.
1: Slušate Prvi radio u boji.

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima radija Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Četvrtak je 24. dan u mjesecu rujnu, mjerimo 10 celzijevih trenutno, tlak zraka je 1021 hektopaskal, vlažnost zraka 80%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Danas pripodne pretežno sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito navečer, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Ona trenutno u gradu Đakovu iznosi 10 Celzijevih stupnjeva.

0: Portali donose.
1: U Gospiću je počela treća faza sanacije ilegalnog otpada. Radi se o, kako vladajući govore, trećoj fazi koja za cilj ima sanaciju zakopanog otpada koji je i opasan. U sklopu te faze prvo se područje prekriva vodonepropusnom volijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u tlo, što će državu stajati 270 000 eura, rok je 30 dana. Šušnjar najavio smanjenje cijene goriva. Mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne. Dugotrajna skrb u Hrvatskoj je pred velikim izazovima. Kako osigurati dovoljno ljudi, kapaciteta i kvalitetnih usluga? Bačić, zaštićeni najmoprimci do konačnog rješenja plaćat će najamninu 2 eura po metru četvornom. Vlada Republike Hrvatske, grad Zagreb i Društvo arhitekata Zagreb danas će predstaviti prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Vatreni nastavljaju s pripremama na Rujevici. Pašalić, privilegija igrati protiv vele sila kao što su Engleska i Španjolska. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nalazi se u Ohridu, gdje je u sljedeća tri dana čekaju tri susreta na trofeju Makedonija. Naše rukometašice očekuju tri utakmice, a prvi protivnik je Crna Gora od 16 sati. Hrvatski boksač Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na Europskom boksačkom prvenstvu u Bugarskoj Sofiji.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet, Nehemija.
2: Ti si, Gospodine, jedini. Ti si stvorio nebo i nebesa nad nebesima, i vojsku njihovu, zemlju i sve što je na njoj, more i što je u njima. Ti sve oživljavaš, i vojske se nebeske tebi klanjaju. Katica Pavlić, molitva hvale.
1: Prignem glavu i kleknem na svoja kvrgava koljena, da bi iz moje najponiznije duše izišla najuzvišenja zahvala mojemu Gospodinu. Hvalim ga za istinu što postojim, što ga volim i što ga se bojim, za čin obraćenja i za čin kajanja, i što mu je ljubav vječna, nema vijek trajanja. Želim se poniziti u njegovim očima, odati priznanje njegovim očima, sačuvati vjeru u srcu svome, vječno pripadati sinu njegovome. Priklanjam koljena pred Duhom Svetim, uz njegovu pomoć prema nebu letim, na krilima milosti, na krilima slave, na krilima ljubavi okrunjene glave.
2: Terezija iz Lisieja.
1: Radost nalik oceanu preplavljuje moje srce. Postoje stvari koje se ne mogu opisati, koje samo srce obuhvaća. Phil Bosman.
2: Svaki dan kažem Bogu, divan si. Što više ovo govorim, On mi to više daje da gledam čuda njegove ljubavi.
1: Biblija. Psalam 95. Mozaik.
2: Dođite, prignimo koljena i padnimo nice. Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori. Pred lice mu stupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama. O, da danas glas mu poslušate.
3: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle, pojačane promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi i mogući su zastoji i vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: 7:02, slušate jutarnji program Radio Đakova. Nažalost, jutros nemamo u 7 sati vijesti medija servisa. Vjerojatno neki tehnički problemi, no ništa, zato bit će onih u 8, 9 tako dalje. Recimo to da je u gradu Đakovu trenutno 10 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlažnost zraka iznosi u ovome trenutku 80%. Što se tiče vremena, danas prije podne pretežno sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, osobito na večer, mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni na Jadranu i jugo, a poslije podne će unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni, krem dana na sjevernom Jadranu na buru. Najviša dnevna temperatura zraka je između 19 i 24 celzijeva stupnja. A u međuvremenu stigle nam i vijesti, što je dobro, a idemo ih onda zajedno poslušati.
1: Podrijetla, pojam buke, često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Deset članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
7: Sedam je sati. Oštre poruke na općoj skupštini UN-a. Vučić prozvao Hrvatsku za nacizam. Teheran žestoko odgovorio Washingtonu. U Gospiću započela prva faza sanacije ilegalnog otpada. Antonio Grabić osvojio europsku broncu u boksu. Vatreni nastavljaju s pripremama na Rujevici.
3: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku okupilo se oko 130 šefova država i vlada. U njihovu su fokusu globalni sukobi, energetska kriza, klimatske promjene te regulacija umjetne inteligencije. Drugoga dana zasjedanja govori održao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Priliku je iskoristio za oštre kritike susjednih zemalja, posebice Kosova, dok je Hrvatsku optužio za oživljavanje nacizma. Nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma, uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas. Srbi koji su najviše stradali od nacističke ruke ne mogu prihvatiti oživljavanja najstrašnijih duhova prošlosti, odgovornih za smrt stotina tisuća Srba, Židova i Roma u monstruoznim koncentracijskim logorima poput Jasenovca. Vučićeva reakcija uslijedila je nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković dan ranije pred UN-om oštro osudio pokop ratnog zločinca Ratka Mladića u službene počasti u Beogradu. Plenković je taj čin nazvao uvredom za žrtve i potpunom suprotnošću europskim vrijednostima. Evo što je nakon govora Plenković poručio u izjavi za HRT.
8: Mi kao Hrvati ne zaboravljamo njegovu ulogu u vremenu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku, njegove zapovjedne uloge u okviru tadašnje JNA, zločine koji su se dogodili Hrvatskoj, brojni ljudi koji su izgubili svoje živote, da ne govorimo o Škabrnji.
7: Oštre poruke u New Yorku razmijenili su Teheran i Washington. Iranski predsjednik Pezeškijan oštro uzvratio na prijetnje Donalda Trumpa, poručivši da Iran u svojoj povijesti nikada nije bio agresor. Iran nikada nije bio agresor i nije započeo rat. Nikada nećemo pognuti glavu. Prijetnje samo čine iransku naciju kohezivnijom i jačom. Otpor iranskog naroda samo će se povećati sankcijama, pritiscima i zastrašivanjem. Spremni smo na dijalog i diplomaciju, ali bez prihvaćanja jezika sile. Govor je pred općom skupštinom UN-a održao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Poručio je da ruski predsjednik Vladimir Putin neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini. Svjetske čelnike je pozvao da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata. Što više slobode djelovanja ima Putin, to svijet postaje opasniji za sve ostale. Zato se nulti pacijent mora zaustaviti. Treba mu uskratiti prostor za djelovanje. Koji prostor za širenje tog zla? Osim govora pred Generalnom skupštinom UN-a, svjetski čelnici boravak u New Yorku koriste i za brojne bilateralne sastanke. Američki državni tajnik Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov razgovarali su gotovo sat vremena. Kako navode izvori, obje strane pokazale su interes za ograničeni prekid vatre. Nakon sastanka Rubio je otkrio da su Sjedinjene Države službeno pozvale Vladimira Putina na prosinački summit skupine G20 u Majamiju.
5: Media servis. Vijesti.
7: U Gospiću je započela prva faza sanacije ilegalnog otpada. U sklopu te faze prvo se područje prekriva vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u tlo, što će državu stajati 270.000 eura, a rok je 30 dana. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen i član uprave Costa Grupe koja provodi radove Marin Vasilj.
9: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
10: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
7: Na dnevnom redu sabora su dva vladina zakona o braniteljskim mirovinama. Iz oporbene stranke Možemo podsjećaju da je vladajuća većina u lipnju odbila njihovu sličnu inicijativu, dok vladajući sada predlažu vlastiti model. Zakoni bi trebali stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine, a iz Možemo već najavljuju amandmane. Zastupnik te stranke Damir Bakić.
5: Sport.
11: Hrvatski boksač Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Bugarskoj Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg Grabić je izgubio od prvaka Rusije Dimitrija Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u sve tri runde. Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja pripreme za novi ciklus Lige nacija i utakmicu s Češkom. Na okupljanje vatrenih ranije je stigao Petar Musa, koji je trenutno drugi strelac MLS Lige iza Lionela Messija. Uoči novog ciklusa nada se da će i u reprezentativnom dresu pokazati sjajnu formu, te o novom izborniku Slavenu Biliću kaže.
12: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
11: Hrvatsku nakon Češke čekaju još tri utakmice. 29. rujna gostuju kod Španjolske, 3. listopada dočekuju Englesku, a onda tri dana kasnije ponovno će snage odmjeriti sa Španjolcima, ali na poljudu. O utakmicama protiv vele sila kakve su ove dvije momčadi, reprezentativac Mario Pašalić je rekao.
13: Dobar izazov, dobra šansa se dokazati isto i vidjeti na čemu smo i gdje se možemo poboljšati i u čemu smo jako dobri.
11: Podsjetimo, utakmica s Češkom je na rasporedu ove subote s početkom od 20 sati i 45 minuta. Danac Karl Friedrich Bevort pobjednik je druge etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke Cro Race. Vožena od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Do svoje prve profesionalne pobjede u karijeri Danac je stigao nakon odličnog rada momčadi i uspješnog završnog sprinta u kojem je nadvisio hrvatskog predstavnika Nikolasa Gojkovića, dok je treći ciljem prošao pobjednik prve etape Kolumbijac Juan Sebastian Molano. Treća etapa Cro Race vozi se od Krka do Labina, a pred biciklistima je trasa duga 174,5 km. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nalazi se u Ohridu, gdje u sljedeća tri dana čekaju tri susreta na trofeju Makedonija. Naše rukometašice očekuju tri utakmice, a prvi protivnik je Crna Gora od 16 sati. Na turniru sudjeluje i Srbija, s kojom naše rukometašice igraju u petak, te Sjeverna Makedonija, s kojom igraju u subotu. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
2: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik mjeri 18, Šibenik 13, Osijek 9, Zagreb 7, Slavonski Brod i Varaždin 6, Gospić, Rijeka, Split, Čakovec i Virovitica 3 Celzijeva stupnja. Prije podne pretežno sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito navečer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo, a poslije podne će u unutrašnjosti naglo krenuti na umjeren. Na udare prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Krajem dana na sjevernom Jadranu na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
3: Media Servis. Najbrža istina.
14: Za radost.
15: Plava za sigurnost.
14: Narančasta za postojanost.
16: Ljubičasta za kreativnost.
14: Zelena za nadu.
15: Crna za odanost.
14: Bijela za čistoću.
16: Crvena za ljubav.
14: Obojite dan bojama Radio Đakova. Hit dana Radio Đakova.
17: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakova. Mi smo Privat Band, a vi slušate naš novi single Zbog

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Na današnji dan, 24. rujna 768. umro je franački vladar Pipin Mali, koji je Karolzima donio kraljevsku krunu i vojnim pobjedama pripremio teren svome sinu Karlu Velikom. 1499. Bazilskim sporazumom je de facto utvrđena nezavisnost švicarskih kantona spram Svetoga Rimskoga carstva. 1625. rođen je nizozemski političar i matematičar Johan de Witt, republikanac i državnik, koji je Nizozemsku doveo do vrhunca moći. A 1882. rođen je Franjo Fancev, hrvatski filolog i povjesničar književnosti.
1: Na današnji dan

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Gdje ima ljubavi, nijedno zlo ne šteti. Gdje nema ljubavi, nijedno dobro ne koristi. Ova narodna mudrost govori o snazi ljubavi i međusobne bliskosti. Kada među ljudima postoji ljubav, razumijevanje i povjerenje, lakše se podnose i teški trenuci. Problemi tada ne nestaju, ali ih je lakše prebroditi jer znamo da nismo sami. S druge strane, ni materijalno bogatstvo, uspjeh ili lijepa riječ ne mogu puno značiti ako među ljudima nema topline i iskrenog odnosa. Dobro koje nije praćeno ljubavlju lako ostaje prazno i bez pravog smisla, jer čovjeku često nije potrebno mnogo da bi bio sretan, ponekad je dovoljna iskrena riječ, ruka na ramenu ili osjećaj da nekome doista pripada. Tamo gdje ima ljubavi i teškoće postaju lakše, a tamo gdje ljubavi nema, ni ono što imamo često ne znamo cijeniti.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
1: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Osječko-baranjska županija osigurala je sredstva zahvaljujući kojima je uspostavila prijelazni model subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza do početka pružanja usluga županijskog linijskog prijevoza na temelju ugovora o javnoj usluzi županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Osječko-baranjske županije. Cilj ovog modela je očuvati prometnu povezanost cijelog područja županije, osobito udaljenijih i slabije dostupnih naselja, te ublažiti povećanje cijena prijevoza za građane. Prijevoznici koji obavljaju županijske linijske prijevoz putnika na području Osječko-baranjske županije, a s kojima su potpisani ugovori o dodjeli subvencije, dužni su najkasnije do 26. rujna sniziti cijene pojedinačnih karata za 1 euro u odnosu na cijene koje su vrijedile na 1. travnja 2026. godine. U proračunu za ovu godinu osigurano je ukupno 640 tisuća eura za subvencioniranje županijskog linijskog prijevoza putnika po opisanom modelu, odnosno za subvencioniranje linija županijskog linijskog prijevoza putnika te svih prodanih pojedinačnih karata na svim linijama županijskog linijskog prijevoza putnika na području županije. Želimo sačuvati mogućnost da se iz svakog dijela županije može doći do škole, radnog mjesta, zdravstvene ustanove i drugih sadržaja koji su dio normalnog života, rekla je županica. Cilj ove mjere je ublažiti trošak prijevoza za korisnike, čime županija potvrđuje da javni prijevoz promatra kao uslugu od javnog interesa, važno za svakodnevni život građana, radnu mobilnost i dostupnost osnovnih sadržaja. Danas u dvorani biskupa Mandića, središnja nadbiskupijske i fakultetske knjižnice, počinje dvodnevna 4. međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. Otvorenje konferencije je u 9 sati, a predviđeno je niz izlaganja kao i online paneli. Konferencija tematski pokriva različite aspekte koji se tiču života u kontinentalnoj Hrvatskoj, od ekonomskih, društvenih, demografskih i migracijskih, pa sve do povijesnih, kulturnih, identitetskih i drugih elemenata koji utječu na razumijevanje svih pojava hrvatske unutrašnjosti. Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, Instituta za istraživanje migracija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. U Hrvatskom centru u Beču danas u 19 sati bit će predstavljen roman Mirka Ćurića Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba europske bečke glazbe, u glazbenom programu nastupit će Tanja Ruždijak sopran, Stipe Bilić glasavir i Andreja Nikolić violina. Oni će izvesti kompozicije iz opusa glavnog junaka romana, bečkog skladatelja i pjevača Regnes Kora, Đakovačke katedrale Jakoba Hajbla, šogora Wolfganga Amadeusa Mozarta s kojim je surađivao. 4 vatrogasne intervencije zbog požara otvorenog prostora evidentirane su u posljednja 24 sata na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar trave i niskog rasljenja od Đakova prema Dragotinu te požar otpada u Đakovu. Vatrogasci Gašinaca i Satnice Đakovačke intervenirali su zbog požara strništa od Gašinaca prema Satnici, kao i vatrogasci Drenja koji su također gasili požar strništa od Preslatinaca prema Gašincima, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom postupno jače na oblačenje, kasno navečer mjestimice s kišom, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slabi i umjeren, jugozapadni, poslije podne će naglo krenuti na prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni, ponegdje moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja, ona trenutno u Đakovu iznosi 10 Celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Stjepan Tomačko u 80. godini, sahrana je u 14 sati na prigradskom groblju Selci Đakovački. Obitelji preminulog iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Nevenovci. Ne!
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
2: I oni su tu pored nas.
3: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
2: Srijedom u 13.30. Nevenovci.

0: Putevima grada.
1: Danas u dvorani biskupa Mandića, središnje nadbiskupijske fakultetske knjižnice, počinje dvodnevna četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. U gospodarskom centru Osječko-baranjske županije održat će se jesenski sajam. Svečano otvorenje je u petak u 10 sati, a u subotu će se održati stručna prezentacija. Različiti aspekti života u kontinentalnoj Hrvatskoj, od ekonomskih, društvenih, demografskih, imigracijskih, pa sve do povijesnih, kulturnih i identitetskih pitanja, bit će u središtu četvrte međunarodne znanstveno-stručne konferencije Kontinentalna Hrvatska. Ovaj višednevni znanstveni skup održat će se, dakle, danas 24. rujna, petak i 25. rujna u dvorani biskupa Mandića. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-4444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: 21. rujna 1938. godine u Zagrebu je umrla Ivana Brlić-Mažuranić, jedna od najvažnijih hrvatskih književnica i autorica koja je svojim stvaralaštvom obilježila hrvatsku književnost za djecu. Ivana Brlić-Mažuranić rođena je 18. travnja 1874. godine u Ogulinu u uglednoj obitelji Mažuranić. Njezin djed bio je poznati hrvatski ban i pjesnik Ivan Mažuranić, a književnost je od najranijih godina bila važan dio njezina života. Pisala je pjesme, pripovjetke, romane i autobiografske zapise, ali najveću je slavu stekla književnim djelima za djecu. Njezino najpoznatije djelo, Priče iz davnine, objavljeno je 1916. godine. U tim je pričama spojila motive iz slavenske mitologije i hrvatske narodne predaje s vlastitom maštom i snažnim književnim izrazom. Likovi poput Šume Striborove, Regoča, Potjeha i Jagora postali su dio hrvatske književne i kulturne baštine. Posebnost njezina stvaralaštva bila je u tome što njezine priče nisu bile namijenjene samo djeci. Iza fantastičnih događaja i neobičnih likova nalaze se univerzalne životne teme: dobrota i sebičnost, ljubav i žrtva, odanost, hrabrost, obitelj i izbor između dobra i zla. Njezin je književni rad vrlo brzo prepoznat izvan Hrvatske. Djela su joj prevođena na brojne jezike, a Ivana Brlić-Mažuranić bila je prva žena koja je postala članicom tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, današnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Čak je 4 puta bila predlagana za Nobelovu nagradu za književnost. Umrla je u Zagrebu 21. rujna 1938. godine u 64. godini života. Gotovo 9 desetljeća nakon njezine smrti, Ivana Brlić-Mažuranić ostaje jedna od najprepoznatljivijih imena hrvatske književnosti. Priče iz davnine i danas se čitaju, objavljuju, prevode i prilagođavaju novim generacijama, potvrđujući da dobre priče ne poznaju ni granice ni vrijeme.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas i u Jutrofonu, 813-249-822-271, brojevicu telefona na koje nas možete nazvati. Ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika, ukoliko vaša draga osoba slavi rođendan, imendan i slično. Dakle, 813-249-822-271, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
2: Lijepi pozdrav iz Budrovaca.
1: Lijepi pozdrav u Budrovce.
2: Gospod Mario, prvo želim pozdraviti vas i vašu cijelu ekipu u Radio Đakovu. Uh-huh. Imamo jednu veliku čestitku.
1: Da čujemo vašu veliku čestitku.
2: Ovako, naš mali komšija Marino Dronk danas ima 3 godine. Uh-huh. A svu sreću ovoga svijeta da nam bude živ i zdrav i pametan dječak, ko što je da sada, da sluša mamu i tatu i svoju seku Barbaru. Od sveg srca želimo komšinica Kaja i komšija Marko. A najviše želje mu upućuje njegov majstor, naš Tomislav je majstor stolar, onda on dođe, kaže, bit će majstor isto koji Tomislav. Velike želje mu upućuje njegov majstor Tomislavo, a ovim putem želim pozdraviti njegovu mamu na Maju i tatu Miro koji je na putu, želimo mu sretan povratak. Ujedno želimo pozdraviti njegovu baku Katicu. Sve čestitke i pjesme nek budu posvećeno malom našem anđelu. Lijepi pozdrav, Bog.
1: Evo ga, sretan mu rođendan, lijepi pozdrav vama u Budrovce, ovo je Jutrofon, danas je 24. rujan. Imenom slave osobe koje nose imena Gerard, Gerhard, Gerardo, Gera, Gere i Gertruda. Ime Gerard germanskog je podrijetla i povezuje se sa značenjima snažan i hrabar, odnosno onaj koji je snažan, kopljen. U različitim jezicima pojavljuju se varijante istoga imena. Da na današnji dan spominje se i sveta Gertruda, ime germanskog podrijetla koje se također povezuje sa snagom i hrabrošću. Gertruda je tradicionalno žensko ime, danas nešto rijeđe, ali je kroz povijest bilo vrlo rašireno u europskim zemljama. Stoga svim slavljenicama želimo sretan imendan, a oni koji slave rođendan, sretan im rođendan. Bio to još jedan Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Privat Band, a vi slušate naš novi singl Zbog tebe.
4: Zbog tebe ja sam tu, zbog tebe živim.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Utočno 9 sati. Osječko-baranjska županija osigurala je sredstva zahvaljujući kojima je uspostavila prijelazni model subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza do početka pružanja usluge županijskog linijskog prijevoza na temelju ugovora o javnoj usluzi županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Osječko-baranjske županije. Cilj ovog modela je očuvati prometnu povezanost cijelog područja županije, osobito udaljenih i slabije dostupnih naselja, te ublažiti povećanje cijena prijevoza za građane. Prijevoznici koji obavljaju županijski linijski prijevoz putnika na području Osječko-baranjske županije, a s kojima su potpisani ugovori o dodjeli subvencije, dužni su najkasnije do 26. rujna sniziti cijene pojedinačnih karata za 1 euro u odnosu na cijene koje su vrijedile na 1. travnja 2026. godine. U proračunu za ovu godinu osigurano je ukupno 640 tisuća eura za subvencioniranje županijskog linijskog prijevoza putnika po opisanom modelu, odnosno za subvencioniranje linija županijskog linijskog prijevoza putnika te svih prodanih pojedinačnih karata na svim linijama županijskog linijskog prijevoza putnika na području županije. Želimo sačuvati mogućnost da se iz svakog dijela županije može doći do škole, radnog mjesta, zdravstvene ustanove i drugih sadržaja koji su dio normalnog života, rekla je županica. Cilj ove mjere je ublažiti trošak prijevoza za korisnike, čime županija potvrđuje da javni prijevoz promatra kao uslugu od javnog interesa.

0: novca, važno za svakodnevni život građana, radnu mobilnost i dostupnost osnovnih sadržaja. Danas u dvorani biskupa Mandića Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice počinje dvodnevna četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. Predviđeno je niz izlaganja kao i online paneli, a konferencija tematski pokriva različite aspekte koji se tiču života u kontinentalnoj Hrvatskoj, od ekonomskih, društvenih, demografskih i migracijskih, pa sve do povijesnih, kulturnih, identitetskih i drugih elemenata koji utječu na razumijevanje svih pojava hrvatske unutrašnjosti. Konferencija se održava uz organizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, Instituta za istraživanje migracija, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. U Hrvatskom centru u Beču danas u 19 sati bit će predstavljen roman Mirka Ćurića Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu, koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba evropske bečke glazbe, u glazbenom programu nastupit će Tanja Ruždijak, sopran, Stipe Bilić glasaver i Andreja Nikolić violina. Oni će izvesti kompozicije iz opusa glavnog junaka romana, bečkog skladatelja i pjevača Regnes Kora, Đakovačke katedrale, Jakova Hajbla, Šogora, Wolfganga Amadeusa Mozarta, s kojim je surađivao. Četiri vatrogasne intervencije zbog požara otvorenog prostora evidentirane su posljednja 24 sata na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar trave i niskog raslinja od Đakova prema Dragutinu te požar otpada u Đakovu. Vatrogasci Gašinaca i Satnice Đakovačke intervenirali su zbog požara strništa od Gašinaca prema Satnici, kao i vatrogasci Drenja koji su također gasili požar strništa od Preslatinaca prema Gašincima, izvijestio je centar 112.
1: Vremenska prognoza.
0: Prijepodne pretežno sunčano, potom postupni porast na oblake i uglavnom na večer mjestimice kiša, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu područja. Vjetar slabi i umjereni jugozapadni, poslijepodne će naglo krenuti na prolazno umjeren, na udare jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 24 Celzijeva stupnja. Ona trenutno u Đakovu iznosi 11 Celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Život škole. Četvrtkom u 13.30. Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Slušate prijepodnevni program Radio Đakova. U Gospiću je počela treća faza sanacije ilegalnog otpada. Radi se o, kako vladajući govore, trećoj fazi koja za cilj ima sanaciju zakopanog otpada koji je opasan. U sklopu te faze prvo se područje prekriva vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u tlo, što će državu stajati 270.000 eura, rok je 30 dana. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen i član uprave Kosta Grupe koja provodi radove Marin Vasilj.
4: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
5: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
3: Podsjetimo, vlada je predstavila plan prema kojem je sanaciju otpada u Gospiću podijelila u četiri faze. Prva faza odnosi se na sanaciju 4500 tona rasutog otpada uz silos. Sanacija za koju su odabrani ponuditelji trebala bi uskoro početi, trajati 12 mjeseci, a vrijedna je oko 8,8 milijuna eura. Druga faza je paljenje neopasnog otpada u vrećama u dvije cementare. Sanacija je vrijedna 400 tisuća eura, a trebala bi završiti u 45 dana. Treća faza odnosi se na sanaciju zakopanog otpada, kojeg je oko 33 tisuće tona i nalazi se na prosječnoj dubini od 2,9 metara. Posljednja, četvrta faza, odnosi se na oko 6 tisuća tona otpada u objektima i silosu, a vrijednost sanacije je 6 milijuna eura. Nakon sanacije će se raditi kompletna remedijacija tla, kao i monitoring tla i vode.
6: Jack.

0: A na dnevnom redu Sabora dva su vladina zakona o braniteljskim mirovinama. Iz oporbene stranke Možemo podsjećaju da je vladajuća većina u lipnju odbila njihovu sličnu inicijativu, dok vladajući sada predlažu vlastiti model. Zakoni bi trebali stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine, a iz Možemo već najavljuju amandmane. Zastupnik te stranke Damir Bakić.
1: U prosjeku mirovine tih branitelja su više manje jednake prosjeku mirovina opće populacije. Drugo, branitelji kada idu u mirovinu imaju pravo birati ili biti umirovljeni uz neka dodatna prava koja im jamči zakon, ili pak, ako je to povoljnije, birati opciju da im mirovina bude izračunata isključivo prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
0: A Vlada Republike Hrvatske, Grad Zagreb i Društvo arhitekata Zagreba danas će predstaviti prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Rezultate natječaja objavit će predsjednica Društva arhitekata Zagreba Ana Boljar, predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić te članovi ocjenjivačkog suda Zvonimir Boban, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Međunarodni natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku ove godine. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion četvrte, odnosno najviše kategorije. U stadion su predviđena 3 pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Zapadno od postojećeg bazena predviđeni su novi atletski stadion s oko 2000 mjesta, rukometna dvorana s oko 5000 mjesta i multifunkcionalna dvorana za košarku i futsal s oko 3000 mjesta, kao i dodatni rekreacijski sadržaj za građane.

Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

A danas, evo jednog zanimljivog recepta, ako tražite jednostavan ručak koji ne zahtjeva puno posuđa, pečena piletina s Hokaido tikva

0: i brokolom, dobar je izbor batak i zabatak, peku se na istom pleku s povrćem, a tikvu ne morate ni guliti. Sve začinite po želji, stavite u pečnicu i pustite da se ispeče do zlatne boje. Za 4 porcije potrebni su nam sljedeći sastojci: 4 pileća batka sa zabatkom, 1 Hokkaido tikva oko 800 grama, 1 brokula oko 500 grama, 3 žlice maslinova ulja, 3 režnja češnjaka, 1 žličica mljevene slatke paprike, 1 žličica suhog timijana, 1,5 žličica ružmarina, soli papar, 1 žličica meda, 1 žličica senfa, 1 žlica limunova soka. Za početak pripremite piletinu, pečnicu zagrijte na 200 celzijevih, pileće batke sa zapatkom osušite papirnatim ručnicima, posolite ih, popaprite sa svih strana, pa ih premažite mješavinom jedne žlice maslinova ulja, mljevene paprike, timijana i ružmarina. Tikvu dobro operite i prepolovite, žlicom uklonite sjemenke, mekani dio iz sredine, pa je narežite na polumjesece debljine oko 1,5 cm do 2 cm. Koru ne morate uklanjati, stavite tikvu u zdjelu, dodajte jednu žlicu maslinova ulja, malo soli i papra, pa dobro promiješajte. Brokolu operite, razdvojite na manje cvjetove, približno jednake veličine, pomiješajte je s preostalom žlicom maslinova ulja, prstohvatom soli i papra. Veliki lim za pečenje obložite papirom za pečenje, rasporedite komade piletine, polumjesece Hokkaido tikve i cvjetove brokule, tako da se što manje preklapaju. U zdjelici pomiješajte med, senf, limunov sok i sitno nasjeckani ili protisnuti češnjak. Tom smjesom premažite piletinu. Zatim plek stavite u zagrijanu pečnicu i pecite oko 50 minuta. Nakon otprilike 25 minuta možete okrenuti komade tikve i provjerite brokolu. Ako je brokola već dovoljno pečena, a piletini i tikvi treba još vremena, možete izvaditi iz pleha i vratiti pred kraj pečenja. Piletina je gotova kada je koža zlatno smeđa i hrskava, a meso potpuno pečeno. Ako imate kuhinski termometar, najdeblji dio mesa uz kost treba doseći najmanje 74 celzijeva stupnja. Pečenu piletinu poslužite odmah zajedno s mekanom i lagano karmeliziranom Hokkaido tikom te zapečenom brokulom. Po želji sve možete dodatno začiniti s malo svježeg mljevenog papra i nekoliko kapi limunova soka. Evo, to bi bilo to. Dobar vam tek.
1: Opet isto pitanje. Što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
2: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
4: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249 Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2, utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Utočno 10 sati. Osječko-baranjska županija osigurala je sredstva zahvaljujući kojima je uspostavila prijelazni model subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza do početka pružanja usluge županijskog linijskog prijevoza na temelju ugovora o javnoj usluzi županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Osječko-baranjske županije. Cilj ovog modela je očuvati prometnu povezanost cijelog područja županije, osobito udaljenijih i slabije dostupnih naselja, te ublažiti povećanje cijena prijevoza za građane. Prijevoznici koji obavljaju županijski linijski prijevoz putnika na području Osječko-baranjske županije, a s kojima su potpisani ugovori o dodjeli subvencije, dužni su najkasnije do 26. rujna sniziti cijene pojedinačnih karata za 1 euro u odnosu na cijene koje su vrijedile na 1. travnja 2026. godine. U proračunu za ovu godinu osigurano je ukupno 640 tisuća eura za subvencioniranje županijskog linijskog prijevoza putnika po opisanom modelu, odnosno za subvencioniranje linija županijskog linijskog prijevoza putnika te svih prodanih pojedinačnih karata na svim linijama županijskog linijskog prijevoza putnika na području županije. Želimo sačuvati mogućnost da se iz svakog dijela županije može doći do škole, radnog mjesta, zdravstvene ustanove i drugih sadržaja koji su dio normalnog života, rekla je županica. Cilj ove mjere je ublažiti trošak prijevoza za korisnike, čime županija potvrđuje da javni prijevoz promatra kao uslugu od javnog interesa, važnu za svakodnevni život građana, radnu mobilnost i dostupnost osnovnih sadržaja. U dvorani biskupa Mandića Središnja nadbiskupijske i fakultetske knjižnice u tijeku je dvodnevna 4. međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. Predviđeno je niz izlaganja kao i online paneli, a konferencija tematski pokriva različite aspekte koji se tiču života u kontinentalnoj Hrvatskoj, od ekonomskih, društvenih, demografskih i migracijskih, pa sve do povijesnih, kulturnih, identitetskih i drugih elemenata koji utječu na razumijevanje svih pojava hrvatske unutrašnjosti, ističe Daniel Knežević, organizator.
2: Cilj je staviti Đakovo u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj. Ja kao neko ko je odrastao u Đakovu, išao tu u osnovnu i srednju školu, sam smatrao da zbog postojanja HAZU-a u Đakovu, da Đakovo ima potencijal za ovakav jedan skup. Osim toga, dakle, htio sam tu društvenu neku korist za Đakovo, htio sam i nekakvu, dakle, ostvariti se kao poduzetnik, odnosno obrtnik. I treće, dakle, je svakako znanstveni doprinos, jer izdajemo zbornik radova na kraju tog skupa. Dakle, imamo nekakav društvenu korist, osobnu korist i znanstvenu korist ili doprinos. Kontinentalna Hrvatska je jedno dosta neistraženo područje i da je područje koje ima puno potencijala, dakle i za budućnost i za povratak ljudi i za razvoj i turizma i različitih drugih grana. Ima i bogatu povijest, dakle, i pošto je konferencija interdisciplinarna, sve te teme nekako iz svih područja dođu teme i onda zapravo vidimo koliko je bogata i lijepa naša kontinentalna Hrvatska i pogotovo Đakovo.
1: Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu. Upravitelj je profesor dr. Vladimir Dugalić.
3: Ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran. Znači, kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike, a mladi ljudi imaju drugačije ideje. I sada bi se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši i lokalni političari, a usudio bi se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu i njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje.
1: Suorganizatori konferencije su i Institut za istraživanje migracija, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. U Hrvatskom centru u Beču danas u 19 sati bit će predstavljen roman Mirka Ćurića, Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba europske i bečke glazbe, u glazbenom programu nastupit će Tanja Ruždjak, sopran, Stipe Bilić, glasavir i Andreja Nikolić, violina. Oni će izvesti kompozicije iz opusa glavnog junaka romana, bečkog skladatelja i pjevač Regnes Kora, Đakovačke katedrale, Jakova Hajbla, Šogora Wolfanga, Amadeusa Mozarta s kojim je surađivao. 4 vatrogasne intervencije zbog požara otvorenog prostora evidentirane su posljednja 24 sata na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar trave i niskog raslinja od Đakova prema Dragotinu, te požar otpada u Đakovu. Vatrogasci Gašinaca i satnice Đakovačke intervenirali su zbog požara strništa od Gašinaca prema satnici, kao i vatrogasci Drenja koji su također gasili požar strništa od Preslatinaca prema Gašincima, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne pretežno sunčano, potom postupni porast na oblake i uglavnom navečer mjestimice kiša, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu područja. Vjetar slabiji, umjeren jugozapadni, poslije podne će naglo krenuti na prolazno umjeren, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 24 Celzijeva stupnja, trenutno u Đakovu 16 Celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Neonske minute.
1: Kise li krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: U Gospiću krenuli radovi na prekrivanju ilegalno zakopanog opasnog otpada. Na dnevnom redu Sabora dva vladina zakona o braniteljskim mirovinama. Lokaliziran požar u Kukuljanovu, dogašivanje traje. Još nije zaprimljen zahtjev oporbenih vijećnika za sazivanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. Županija osigurala 640 tisuća eura za subvencioniranje županijskog linijskog prijevoza i pojedinačnih karata. Vučić na 81. općoj skupštini UN-a. Hrvatska se ponosi svojom nacističkom prošlošću. UN na raskrižju, jesu li mu potrebne reforme? Danas predstavljanje izgleda novog Dinamovog stadiona. Hrvatske rukometašice protiv Crne Gore otvaraju nastup na turniru Trofej Makedonija. Antonio Grabić osvojio europsku broncu u boksu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Hit dana Radio Đakova.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Private Band, a vi slušate naš novi singl Zbog tebe.
4: Zbog tebe ja sam tu, zbog tebe živim.

0: se rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. Uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Kvake, vijci, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vijci, kvake, vijci, okovi, zakovice, lance, sajle.
0: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
0: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Meta je u srijedu na svom godišnjem predstavljanju uređaja predstavila pametne naočale bez kamera, nastojeći odgovoriti na zabrinutost zbog privatnosti koja je diva društvenih mreža stavila u središte sve većeg otpora prema uređajima s umjetnom inteligencijom koji mogu snimati ljude bez njihova pristanka. Kompanija je također proširila svoje AI asistent na cijelu liniju pametnih naočala, dodajući nove mogućnosti, uključujući i korištenje računala te integraciju s trgovcima i uslugama. Nove naočale nazvane Ray-Ban Meta Audio i dalje će snimati zvuk, a prolaznicima neće davati jasan signal da je snimanje u tijeku, za razliku od prethodnih pametnih naočala koje tijekom snimanja videa pale svjetlosti indikator. Kritičari kažu da samo uklanjanje kamera možda neće biti dovoljno za ublažavanje zabrinutosti zbog privatnosti. Potrošači bi mogli pitati zašto su im potrebne pametne naočale umjesto Bluetooth slušalica, ako je glavno iskustvo ograničeno na glasovnu interakciju mikrofona i zvučnike. Meta tvrdi da privatnost nije jedini razlog za dizajn koji se temelji samo na zvuku, te da postoji tržište za pametne naočale bez kamera. Zvuk je od prvog dana naša najpopularnija značajka, jer naše naočale pružaju visoko kvalitetan zvuk, a pritom vas ne odvajaju od svijeta oko vas, objavila je kompanija. Uklanjanje kamera omogućilo je Meti da izradi svoje dosad najtanje naočale, teške koliko i loptica za golf.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Osječko-baranjska županija osigurala je sredstva zahvaljujući kojima je uspostavila prijelazni model subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza do početka pružanja usluga županijskog linijskog prijevoza na temelju ugovora o javnoj usluzi županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Osječko-baranjske županije. Cilj ovog modela je očuvati prometnu povezanost cijelog područja županije, osobito udaljenijih i slabije dostupnih naselja, te ublažiti povećanje cijena prijevoza za građane. Prijevoznici koji obavljaju županijski linijski prijevoz putnika na području Osječko-baranjske županije, a s kojima su potpisani ugovori o dodjeli subvencije, dužni su najkasnije do 26. rujna sniziti cijene pojedinačnih karata za 1 euro u odnosu na cijene koje su vrijedile na 1. travnja 2026. godine. U proračunu za ovu godinu osigurano je ukupno 640 tisuća eura za subvencioniranje županijskog linijskog prijevoza putnika po opisanom modelu, odnosno za subvencioniranje linija županijskog linijskog prijevoza putnika te svih prodanih pojedinačnih karata na svim linijama županijskog linijskog prijevoza putnika na području županije. Želimo sačuvati mogućnost da se iz svakog dijela županije može doći do škole, radnog mjesta, zdravstvene ustanove i drugih sadržaja koji su dio normalnog života, rekla je županica. Cilj ove mjere je ublažiti trošak prijevoza za korisnike, čime županija potvrđuje da javni prijevoz promatra kao uslugu od javnog interesa, važno za svakodnevni život građana, radnu mobilnost i dostupnost osnovnih sadržaja. Kabinet županice danas je izvijestio da do danas nije zaprimljen formalni zahtjev oporbenih vijećnika s potpisima za sazivanje i održavanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije povodom odluke Vlade RH o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću i gospodarenju otpadom u Osječko-baranjskoj županiji. O toj će se temi, kako se ističe u priopćenju, raspravljati na redovnoj sjednici Skupštine uz redovne teme, a u terminu Skupštine izvijestit će se nakon dogovora s vijećnicima. U dvorani biskupa Mandića, središnja nadbiskupijske i fakultetske knjižnice, u tijeku je dvodnevna četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. Predviđeno je niz izlaganja kao i online paneli, a konferencija tematski pokriva različite aspekte koji se tiču života u kontinentalnoj Hrvatskoj, od ekonomskih, društvenih, demografskih i migracijskih, pa sve do povijesnih, kulturnih, identitetskih i drugih elemenata koji utječu na razumijevanje svih pojava hrvatske unutrašnjosti, ističe Daniel Knežević, organizator.
2: Cilj je staviti Đakovo u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj. Ja kao neko ko je odrastao u Đakovo, išao tu u osnovnu i srednju školu, sam smatrao da zbog postojanja HAZU-a u Đakovu, da Đakovo ima potencijal za ovakav jedan skup. Osim toga, dakle, htio sam tu društvenu neku korist za Đakovo, htio sam i nekako, dakle, ostvariti se kao poduzetnik, odnosno obrtnik, i treće, dakle, je svakako znanstveni doprinos, jer izdajemo zbornik radova na kraju tog skupa, dakle imamo nekakav društvenu korist, osobnu korist i znanstvenu korist ili doprinos. Kontinentalna Hrvatska je jedno dosta neistraženo područje i da je područje koje ima puno potencijala, dakle i za budućnost i za povratak ljudi i za razvoj i turizma i različitih drugih grana. Ima i bogatu povijest, dakle, i pošto je konferencija interdisciplinarna, sve te teme nekako iz svih područja dođu teme i onda zapravo vidimo koliko je bogata i lijepa naša kontinentalna Hrvatska i pogotovo Đakovo.
1: Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu. Upravitelj profesor dr. Vladimir Dugalić.
3: Ono što bih mogao istaknuti jest Kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran. Znači, kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike, a mladi ljudi imaju drugačije ideje. Usudio bih se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši i lokalni političari, a usudio bih se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu i njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje.
1: Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati provedenih istraživanja o aktualnom stanju i razvojnim trendovima u ovom dijelu Hrvatske, istaknuo je profesor Dugalić. U Hrvatskom centru u Beču danas u 19 sati bit će predstavljen roman Mirka Čurića Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba europske i bečke glazbe, u glazbenom programu nastupit će Tanja Ruždjak sopran, Stipe Bilić glasovir i Andreja Nikolić violina. Oni će izvesti kompozicije iz opusa glavnog junaka romana, bečkog skladatelja i pjevača Regnes Kora Đakovačke katedrale Jakoba Hajbla, šlogora Wolfganga Amadeusa Mozarta s kojim je surađivao. 4 vatrogasne intervencije zbog požara otvorenog prostora evidentirane su posljednja 24 sata na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar trave i niskog raslinja od Đakova prema Dragotinu, te požar otpada u Đakovu. Vatrogasci Gašinaca i Satnice Đakovačke intervenirali su zbog požara strništa od Gašinaca prema Satnici, kao i vatrogasci Drenja koji su također gasili požar strništa od Preslatinaca prema Gašincima, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne pretežno sunčano, potom postupni porast na oblake i uglavnom na večer mjestimice kiša. Lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu područja. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, poslije podne će naglo krenuti na prolazno umjeren, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 24 Celzijeva stupnja, trenutno u Đakovu 18 Celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: ovih nota 100 divota.
1: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
0: Poslušajte. Glazba Dalmacije.

0: Neonske minute.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: U trgovinama Manna 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Manna. Jako.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Ženo, a moja, jesi tu?
1: Tu je.
2: Slušali ste glazbenu emisiju
3: Iz ovih nota 100 divota.
4: Dragi naši slušatelji, bila nam je to i naša glazbena emisija Iz ovih nota. Idemo još malo zasvirati podnevne vijesti medija servisa, naravno točno u 12.

0: Jackpotske minute.
1: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
5: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati. U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 12 sati. Medija servis i Radio Đakovo. Nastavljeni govori na Generalnoj skupštini UN-a. Nakon Irana i Ukrajine čeka se obraćanje Izraela i Palestine. Sabor raspravlja o novom modelu mirovina za 200.000 branitelja. Vatreni na Rujevici odrađuju posljednje pripreme prije sutrašnjeg puta u Češku.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nastavljaju se zasjedanja u New Yorku, ali i ključni diplomatski razgovori iza zatvorenih vrata. U sjedištu Ujedinjenih naroda u tijeku su govori na općoj skupštini, a paralelno se održava i niz važnih bilateralnih sastanaka. Najveći fokus javnosti ipak je usmjeren prema Washingtonu. U Bijeloj kući sastali su se američki i kineski predsjednik. Detaljan pregled današnjih događanja u Sjedinjenim Američkim Državama pripremio je Jura Koprek.
2: Nastavljaju se govori svjetskih lidera na 81. generalnoj skupštini u Njujorku, nakon što je u svom govoru američki predsjednik Donald Trump ponovno prijetio Iranu uništenjem, optužujući ih za terorizam i globalnu nesigurnost. Za govornicu je stao iranski predsjednik Masoud Pezeshkian. Poručio je kako su SAD i Izrael izvor globalnih nestabilnosti.
3: SAD i Izrael napali su nas opremljeni najsuvremenijom tehnologijom i oružanim sustavima, no naš je narod ostao nepokolebljiv. Da, pogodili su nas, ali nismo pokleknuli, nismo pognuli glavu. Uzvratili smo, ali nismo napadali civilno stanovništvo.
2: Govor je pred općom skupštinom UN-a održao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Svjetske čelnike je pozvao da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata uz naglasak na ulogu Kine.
3: Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim čelnikom koji je danas u Americi, ali ne i ovdje, a on je netko tko može utjecati i na Rusiju više nego mnogi, mnogi drugi, i voljeli bismo da on želi mir u Ukrajini jednako snažno kao i mi.
2: A kineski predsjednik boravi u SAD-u, ali u Bijeloj kući. Trump ga je osobno dočekao u vojnoj bazi u Marylandu, a po povratku u Bijelu kuću je poručio:
3: odličan doček, sjajni ljudi, mislim da cijene ovu gestu. Sutrašnja državna večera bit će puna gostiju. Dolaze svi iz bankarskog i tehnološkog svijeta.
2: Sastali su se i šefovi ruske i američke diplomacije Sergej Lavrov i Marko Rubio, koji je nakon sastanka rekao:
3: obje strane su pokazale interes za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio civilnu i energetsku infrastrukturu. To dakako ne rješava pitanje rata, ali vjerujem da bi moglo donekle ublažiti dio globalnih pritisaka koji su posljedica tog sukoba.
2: Drugog dana zasjedanja govori održao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Priliku je iskoristio za oštre kritike susjednih zemalja, posebice Kosova, dok je za Hrvatsku rekao:
3: nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas.
2: Danas će za govornicu stati izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a prije njega će se video porukom, jer mu SAD nije odobrio vizu, skupštini obratiti i palestinski predsjednik Mahmud Abbas.
0: Na marginama zasjedanja u New Yorku aktivan je premijer Andrej Plenković. Uz brojne diplomatske susrete ponovno je otvorio pitanje reforme svjetske organizacije. Istaknuo je kako se Hrvatska snažno zalaže za proširenje Vijeća sigurnosti. Smatra da bi veći broj članica tog tijela doprinio znatno efikasnijem i pravednijem funkcioniranju Ujedinjenih naroda u rješavanju globalnih kriza.
4: U ovakvim okolnostima velikih svjetskih kriza, velikih rivalstava, globalnih sila, ekonomskih, energetskih kriza, ratova, pravaca, opskrbe, svega onoga što utječe na naše živote, i to je bila ključna poruka, mi se ne možemo praviti da ratovi diljem svijeta i sukobi ne utječu na nas. Utječu, evo, na tjednoj bazi, na cijene energenata, naftnih derivata.
0: Premijera očekuje i sudjelovanje na radnom sastanku foruma Europa Zaljev, nakon čega će otvoriti gospodarski forum Hrvatska-SAD pod nazivom Jačanje našeg partnerstva korak naprijed, dok u večernjim satima organizira prijem za hrvatsku zajednicu u New Yorku. Posjet SAD-u Plenković će završiti sastankom s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saborski zastupnici raspravljaju o paketu zakona koji od 2027. godine donosi veće mirovine za više od 200.000 hrvatskih branitelja, vojnika i policajaca. Iznos mirovina izravno će ovisiti o vremenu provedenom u ratu, za borbeni sektor 3 eura, a za neborbeni pola eura po mjesecu. I stranke Možemo poručili su kako su ove izmjene plod njihovih prijedloga. Damir Bakić.
5: I premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u Saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo što su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađe sa svojim prijedlozima.
0: U obranu vlade stali su zastupnici HDZ-a Josip Pavić i Majda Burić.
6: Pa kolega Bakić, upravo ova vlada, potpredsjednik Medved i premijer rade za branitelje kontinuirano, a ono što vi radite, prva vaša aktivnost je bila ukidanje ureda za branitelje.
7: Ovi su zakoni kontinuitet politike modernoga suverenizma koju od prvog dana predvodi vlada premijera Plenkovića i ministra Tome Medveda, a ne rezultat kao što dobivate kaže gospodin Bakić. Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici odrađuje posljednje pripreme prije sutrašnjeg puta u Prag na prvu utakmicu Lige nacija protiv Češke. Među vatrenima je Petar Musa, koji je trenutno drugi strijelac MLS-a, iza Lionela Messija. U oči novog ciklusa nada se da će u reprezentativnom dresu pokazati sjajnu formu, te o novom izborniku Slavenu Biliću kaže.
9: Prenijela mi neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujem u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
8: Najavio je Musa i utakmicu protiv Češke ove subote u Pragu.
9: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano tamo, igraju doma, ali eto, mi smo spremni, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
8: Hrvatsku nakon Češke očekuju tri jake utakmice, jedna protiv Engleza i dvije protiv Španjolaca, a o tome je pričao reprezentativac Marko Pašalić.
10: Ja mislim da je to za svakog nogometaša lijepo da možeš igrati i meriti se protiv najboljih i protiv aktualnog svjetskog prvaka i protiv Engleza što su bili u dobroj utrci sada za svjetsko prvenstvo. Dobar izazov, dobra šansa se dokazati isto i vidjeti na čemu smo i gdje se možemo poboljšati i u čemu smo jako dobri.
8: Podsjetimo, utakmica s Češkom je na rasporedu u subotu u 20.45. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nalazi se u Ohridu, gdje u sljedeća tri dana čekaju tri susreta na trofeju Makedonije. Naše rukometašice očekuju tri utakmice, a prvi protivnik je Crna Gora od 16 sati. Izbornik Ivica Obrovan je ranije u oči turnira poručio.
11: Možda malo previše utakmica, ali zato ima 21 igračica sa idejom i ciljem da rasporedimo minutažu i da vidimo neke djevojke kako reagiraju, koliko se na njih može računati u nadolazećim akcijama, još jedno okupljanje u 10. mjesecu i na europsko prvenstvo.
8: Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 24, Makarska 23, Šibenik 22, Split i Zadar 21, Osijek i Rijeka 19, Slavonski Brod i Varaždin 18, Sisak i Karlovac 17, Zagreb 17, Bjelovar 16, Krapina 15, Gospić i Čakovec 13 Celzijevih stupnjeva. Postupni porast na oblake sa sjevera i uglavnom kasno poslijepodne i navečer, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo, a poslijepodne će unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren. Na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Krajem dana na sjevernom Jadranu na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.
12: Trebala su desetljeća da svaki grad koji nešto znači ima svoju lokalnu radijsku postaju koja će pratiti ritam svoga grada. A samo nekoliko posljednjih godina bilo je potrebno da raznim umrežavanjima u vodu padne sav trud uložen u stvaranje lokalnog glasa. U navali globalizacije i njezine snage da ugasi svaku autentičnost, ostao je Radio Đakovo, koji s ponosom nosi pridjev Lokalni radio i ostaje kao trajna, povijesna i kulturna vrijednost svoga grada. Od 1961. Radio Đakovo.
13: Evo, dragi naši slušatelji, točno je 12 sati i 10 minuta, bile su ovo, već možemo reći, standardne vijesti medija servisa, točno u podne. Mi ćemo otvoriti naš novi glazbeni i programski sat, nakon kojeg nam slijedi jedan kraći reklamni blok, a onda i naša emisija Medijska pismenost, pa evo, idemo malo zasvirati na početku novog glazbenog sata.
14: Hit dana, Radio Đakova.
15: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Privat Band, a vi slušate naš novi singl Zbog tebe.
16: Zbog tebe ja sam tu, zbog tebe živim.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
7: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
8: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za još jednu emisiju Medijska pismenost. Piše portal ICT Business, Kongres traži nadzor AI agenata. 29 demokratskih zastupnika zatražilo je od OpenAI-a podatke o nadzoru i sigurnosnim protokolima za agente, dok je 22 zastupnika zasebno pisalo Antropiku. Inače, ovaj zahtjev slijedi nakon srpanjskih izvješća o agentima koji su tijekom testiranja prekoračili zadane ovlasti, pa tako eto Kongres traži, možemo reći, konkretne zapise o tim incidentima, ograničenjima i neovisnim provjerama, čime se zapravo tehničko pitanje pretvara u moguću obvezu upravljanja rizikom. Zahtjev OpenAI-u predvode zastupnici Cazar i Matsui. Zastupnici traže objašnjenje kako kompanija otkriva neodobreno ponašanje, tko to ponašanje može zaustaviti, koliko dugo zapravo čuvaju zapise i kada obavještavaju korisnike ili vlasti. U svom pismu naglasak je također stavljen na kontrolama, internim procjenama te odgovornosti za sustave koji mogu koristiti alate bez potvrde čovjeka. Rokovi i odgovori kompanija još uvijek nisu javno objavljeni. Čisto da napomenemo, dakle, AI agent za razliku od običnog chat bota razlikuje se apsolutno jer ne proizvodi samo tekst, dobiva dakle pristup pregledniku, datotekama, kodu, elektroničkoj pošti ili nekim drugim sustavima i izvršava zapravo niz različitih koraka kako bi došao do cilja. Korisnost raste s brojem ovlasti, ali raste i moguća šteta, pogrešno protumačen nalog može poslati podatke, promijeniti postavku, pokrenuti program ili nastaviti raditi nakon što je prvotni zadatak prestao biti smislen. Ti srpanjski slučajevi koji se spominju bili su posebno važni zato što su nastali u kontroliranim testovima, a ne kao nekakav potvrđeni napad u proizvodnom okruženju. Testiranje je namijenjeno pronalaženju takvih slabosti prije same šire uporabe, a Kongres ipak želi znati jesu li otkrivena ponašanja nekakvi izolirani kvarovi, obrazac koji se recimo možda pojavljuje na više modela ili jednostavno posljedica arhitekture u kojoj agent sam bira svoje alate i podciljeve. Tržišni učinak najprije će osjetiti poslovni kupci, dakle nekakva banka, bolnica ili operator kritične infrastrukture, ne može agentu otvoriti iste ovlasti kao nekom pojedinačnom korisniku. Nabava će zato tražiti ugovorne granice odgovornosti, lokalne zapisnike, pravo na reviziju i mogućnost isključivanja modela bez prekida ostatka sustava, a dobavljač koji može dokazati kontrolu imat će prednost čak i ako njegov agent izvršava zadatak nešto sporije. Mi, dragi naši slušatelji, idemo lagano na prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda se bavimo drugom temom. Druga tema također vezana nam je uz umjetnu inteligenciju, ali zapravo i uz platforme i njihov honorarni rad, tako da evo sigurno će biti zanimljivo. Idemo malo zasvirati, pa nastavljamo dalje.

0: Da.
1: Je li dovoljno razlikovati č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
2: Što je to medijska pismenost?
3: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Medijska pismenost. Umjetna inteligencija pritišće platforme za honorarni rad, evo tako barem bilježe posljednji podaci. Dionice Fivera pale su za 61%, Upworka za 47% u posljednjih godinu dana. Jednostavno, umjetna inteligencija lagano preuzima jednostavnije poslove pisanja, dizajna i administracije, pokazuje to analiza tržišnih kretanja. Platforme se lagano pokušavaju pomaknuti prema složenijim i bolje plaćenim projektima u fizičkom dijelu, gig ekonomije, autonomna vozila i dostavni roboti stvaraju sličan pritisak na vozače, promjena može smanjiti dostupnost rezervnog prihoda bez formalnog vala otkaza koji je bio vidljiv u klasičnim statistikama rada. Naravno, pad tih dionica nije nekakva izravna mjera broja izgubljenih zadataka i ne može se naravno pripisati jedino isključivo umjetnoj inteligenciji. Jednostavno, na cijenu utječu kamate, profitabilnost, marketing i očekivanja ulagača. Ipak, istodobni pritisak na dvije najveće javne platforme vrlo je važan signal. Dakle, kupac koji je ranije plaćao nekakav mali jednokratan posao, danas ga jednostavno može riješiti uz pomoć umjetne inteligencije. Najizloženiji su zadaci sa jasnim ulazom i vrlo lako provjerljivim izlazom. Dakle, kratak opis proizvoda, uklanjanje recimo pozadine sa slike, prijevod nekakvog teksta, formatiranje tablice, sve to se može vrlo jednostavno riješiti uz umjetnu inteligenciju i jednostavno nam ne treba pomoć nikog drugog, što se eto prije nekad i plaćalo. Upravo zato platforme Fiverr i Upwork naglašavaju stručnije usluge umjesto golemog broja sitnih narudžbi, a taj pomak mijenja ekonomiku platforme. Golemog broja sitnih narudžbi, a taj pomak mijenja ekonomiku platforme.

objektivnije. Samim time, umjetna inteligencija istodobno stvara i nekakvu novu potražnju. Tvrtke traže ljude za provjeru modela, označavanje podataka, oblikovanje nekakvih automatiziranih tijekova te ispravljanje vrlo specifičnih pogrešaka. Recimo tako, analitičari navode da tvrtka Uber lobira za sporije uvođenje autonomnih vozila kako bi evo zaštitili postojeću mrežu vozača, iako istodobno zapravo sklapaju partnerstvo s tim razvojnim tvrtkama. Ta dvostruka strategija je zapravo racionalna na neki način. Ljudska mreža održava pokrivenost danas, dok autonomija može smanjiti nekakve varijabilne troškove sutra. Tvrtka mora spriječiti da prerano oslabi ponudu vožnji prije nego što recimo ta robotska flota, kako ju se naziva, može pokriti dovoljno zona i vremenskih uvjeta. Tako da evo, svijet nam se mijenja, umjetna inteligencija definitivno mijenja svijet oko nas, mislim da to svi vrlo jednostavno možemo zaključiti, u kojem će to sve smjeru ići, koliko će se to ići u detalje, koliko će to ljudski rad nekad postati vrijedan ili bezvrijedan, to nam naravno ostaje vidjeti u nekoj bliskoj ili daljoj budućnosti. A u onoj najbližoj mogućoj budućnosti poslušat ćete još jednu pjesmu u našoj emisiji Medijska pismenost, a s tom pjesmom ćemo i zaključiti današnju emisiju.

0: Neonske minute.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, u svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
2: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Još ćemo malo zasvirati, dragi naši slušatelji. Lokalne vijesti stižu nam točno u 13.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 13 sati, slijede nam lokalne vijesti. Osječko-baranjska županija osigurala je sredstva zahvaljujući kojima je uspostavila prijelazni model subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza do početka pružanja usluge županijskog linijskog prijevoza na temelju ugovora o javnoj usluzi županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području naše Osječko-baranjske županije. Cilj ovog modela je očuvati prometnu povezanost cijelog područja županije, osobito udaljenijih i slabije dostupnih naselja, te ublažiti povećanje cijena prijevoza za građane. Prijevoznici koji obavljaju županijski linijski prijevoz putnika na području naše županije, a s kojima su potpisani ugovori o dodjeli subvencije, dužni su najkasnije do 26. rujna sniziti cijene pojedinačnih karata za 1 euro u odnosu na cijene koje su vrijedile na 1. travnja 2026. U proračunu za ovu godinu osigurano je ukupno 640 tisuća eura za subvencioniranje županijskog linijskog prijevoza putnika po opisanom modelu, odnosno za subvencioniranje linija županijskog linijskog prijevoza putnika te svih prodanih pojedinačnih karata na svim linijama županijskog linijskog prijevoza putnika na području županije. Županica je rekla, želimo sačuvati mogućnost da se iz svakog dijela županije može doći do škole, radnog mjesta, zdravstvene ustanove i drugih sadržaja koje su dio normalnog života. Cilj ove mjere je ublažiti trošak prijevoza za korisnike, čime županija potvrđuje da javni prijevoz promatra kao uslugu od javnog interesa, važnu za svakodnevni život građana, radnu mobilnost i dostupnost osnovnih sadržaja. Kabinet županice danas je izvijestio da do danas nije zaprimljen formalni zahtjev oporbenih vijećnika s potpisima za sazivanje i održavanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije povodom odluke Vlade Republike Hrvatske o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću i gospodarenju otpadom u Osječko-baranjskoj županiji. O toj će se temi, kako se ističe u priopćenju, raspravljati na redovnoj sjednici Skupštine uz redovne teme, a o terminu Skupštine izvijestit će se nakon dogovora s vijećnicima. U dvorani biskupa Mandića, središnja nadbiskupijska i fakultetska knjižnica, održava se dvodnevna četvrta međunarodna stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. Predviđeno je niz izlaganja kao i online paneli, a konferencija tematski pokriva različite aspekte koji se tiču života u kontinentalnoj Hrvatskoj, od ekonomskih, društvenih, demografskih i migracijskih, pa sve do povijesnih, kulturnih, identitetskih i drugih elemenata koji utječu na razumijevanje svih pojava hrvatske unutrašnjosti, ističe organizator Daniel Knežević.
2: Cilj je staviti Đakovo u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj. Ja kao neko ko je odrastao u Đakovu, išao tu u osnovnu i srednju školu, sam smatrao da zbog postojanja HAZU-a u Đakovu, da Đakovo ima potencijal za ovakav jedan skup. Osim toga, dakle, htio sam tu društvenu neku korist za Đakovo, htio sam i nekakvu, dakle, ostvariti se kao poduzetnik, odnosno obrtnik. I treće, dakle, je svakako znanstveni doprinos, jer izdajemo zbornik radova na kraju tog skupa. Dakle, imamo nekakav društvenu korist, osobnu korist i znanstvenu korist ili doprinos. Kontinentalna Hrvatska je jedno dosta neistraženo područje i da je područje koje ima puno potencijala, dakle i za budućnost i za povratak ljudi i za razvoj i turizma i različitih drugih grana. Ima i bogatu povijest, dakle, i pošto je konferencija interdisciplinarna, sve te teme nekako iz svih područja dođu teme i onda zapravo vidimo koliko je bogata i lijepa naša kontinentalna Hrvatska i pogotovo Đakovo.
1: Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, čiji je upravitelj profesor dr. Vladimir Dugalić, koji također naglašava važnost ovog skupa.
3: Ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran. Znači, kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike, a mladi ljudi imaju drugačije ideje. I sada bi se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši lokalni političari, a usudio bi se reći i drugi djelatnici u društvu, itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje.
1: Na konferenciji će biti predstavljeni i rezultati provedenih istraživanja o aktualnom stanju te razvojnim trendovima u ovom dijelu Hrvatske, istaknuo je to profesor Dugalić. U Hrvatskom centru u Beču danas u 19 sati bit će predstavljen roman Mirka Čurića Svirači čarobnih vrula, a osim razgovora o romanu, koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba europske i bečke glazbe, u glazbenom programu nastupit će Tonja Ruždijak, sopran, Stipe Bilić, glasovir i Andreja Nikolić, violina. Oni će izvesti kompozicije iz opusa glavnog junaka romana, bečkog skladatelja i pjevača regens kora Đakovačke katedrale Jakoba Hajbla, Šogora Wolfgana Amadeusa Mozarta, s kojim je surađivao. Četiri vatrogasne intervencije zbog požara otvorenog prostora evidentirane su u posljednja 24 sata na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar trave i niskog raslinja od Đakova prema Dragutinu, a gasili su i požar otpada u Đakovu. Vatrogasci Gašinaca i satnice Đakovačke intervenirali su zbog požara strništa od Gašinaca prema satnici, kao i vatrogasci Drenja koji su također gasili požar strništa od Preslatinaca prema Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati oblačno vrijeme, povremeno uz sunčana razdoblja. Što se tiče oborina, njih možemo očekivati u našem gradu, tamo negdje otprilike u večernjim satima, a mogli bi se protegnuti i lagano u noć. Što se tiče ostatka ovog dana, kažem, neće biti nekih velikih promjena, temperatura će ići do maksimalnih 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na prigradskom groblju u Selcima Đakovačkim danas u 14 sati biti pogreb Stjepana Tomaška, koji je preminuo u 80. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
1: No, Optika Đakovo.
0: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
1: Primamo i recepte HZZO-a.
0: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
1: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
0: Nova Optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
1: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
0: Ili nazovite 099-543-9000.
1: Nova Optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače mi Copacabana,
2: Acapulco i Madrid. U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
1: I ovog četvrtka, lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku smo još jedne emisije Život škole. Evo, pretpostavljam da ste i prošli tjedan pratili našu emisiju, razgovarali smo malo o modularnoj nastavi u srednjoj strukovnoj školi u Đakovu, došli smo evo malo i do ekonomske škole Braća Radić, koja je također evo doživjela određene promjene, kako u nastavnoj godini 25-26, tako je to još i u nastavnoj godini 20-21, zapravo kada je škola započela sa evo učenjem temeljenom na radu. Trebamo napomenuti, evo, škola trenutno broji 308 učenika, koji su evo zapravo podijeljeni na predmetnu i modularnu nastavu. Modularna nastava od 25-26, dakle to su nam trenutno prvi i drugi razredi u zanimanjima referent za poslovnu ekonomiju, upravno-poslovni referent, komercijalist, zatim turistički tehničar destinacije, o kojem smo između ostalog i govorili, dakle jedno novo zanimanje, te tehničar za razvoj i dizajn web sučelja, a predmetna nastava, to su nam treći i četvrti razredi, dakle komercijalist, ekonomist, upravni referent, prodavač prema dualnom modelu obrazovanja i web dizajner. U našem studiju su naravno i naše gošće, to su nam profesorice sa ekonomske škole Braća Radić, Ana Marija Geiger, Spomenka Crnoja i Nikolina Miholjek. Evo, dobar dan za sve tri, dobrodošle u naš program.
2: Dobar dan.
1: Pa evo, na samom početku, evo, već sam rekao u samom uvodu, evo, vaša škola ima iskustvo s učenjem kroz rad, koje je, evo, uvođeno zapravo još i prije modularne nastave, pa evo, Ana Marija, možete li nam zapravo malo pojasniti kako je to sve izgledalo i zapravo od koje godine je krenulo učenje temeljeno na radu?
3: Evo, lijepi pozdrav još jednom svima. Pa naša ekonomska škola Braća Radić ima vrlo vrijedno iskustvo, jer smo mi još školske godine 2020-2021. uveli zanimanje prodavač prema dualnom modelu obrazovanja. To znači da smo puno prije današnje modularne nastave počeli snažnije povezivati školu, učenje temeljeno na radu, stvarni svijet rada, te rad na projektnim i istraživačkim zadacima. Kada danas govorimo o učenju temeljenome na radu, zapravo možemo reći da smo mi već određena iskustva tada i imali. U dualnom modelu učenici su imali povećani broj sati praktične nastave, ona se zove trgovačka praksa, a sada u modularnoj nastavi to je učenje temeljeno na radu. Danas u modularnoj nastavi UTR prati sve ono što je do sada imao i dualni model prodavača. Kada govorimo o tom povećanju sati učenja temeljenog na radu, povećanja su uistinu i velika. Brojke su stvarno velike. 360 sati prakse, odnosno učenja temeljenog na radu je u prvoj godini u zanimanju prodavač. To kad se stavi u radne dane, to je 45 radnih dana. U drugoj godini 600 sati, što je čak 75 radnih dana, i u trećoj godini kada su maturanti, to je 592 sata. Kod modularne nastave sati su nešto manje, ali nalazi se u ovom okviru. Učenici su već tada prolazili motivacijske razgovore kod poslodavaca. Dakle, nisu samo dobili raspored i mjesto na kojem će obavljati praksu, nego su imali priliku predstaviti se poslodavcu, razgovarati s njim i na taj način pronaći mjesto na kojem će realizirati svoju praksu. Ali o tim motivacijskim razgovorima i pripremi nešto više reći će kolegica Spomenka kasnije. Ta iskustva su bila vrlo vrijedna, jer učenik vrlo rano počinje razvijati odgovornost prema sebi, prema svom izboru zanimanja i budućem radnom mjestu. Danas kada govorimo o modularnoj nastavi i učenju temeljenom na radu, možemo reći da smo zahvaljujući tom iskustvu već imali određenu podlogu i znali koliko je ta povezanost škole i poslodavaca važna.
1: Pa evo, Ana Marija, kako ste i sami rekli, taj dualni model zapravo bio je svojevrsna priprema za modularnu nastavu. Koliko vam je bilo lakše zapravo integrirati se u jedan novi sustav i

0: Postavljam da eto, imali ste i taj jedan period, možemo reći, nekakve prilagodbe.
1: Da, svakako možemo reći da nam je iskustvo dualnog modela bilo velika prednost. Kada smo krenuli prema modularnoj nastavi, naravno, dualni model i modularna nastava nisu potpuno isti sustavi, ali imaju jednu vrlo važnu zajedničku poveznicu. Učenika povezati sa stvarnim svijetom rada i omogućiti mu da znanja i vještine stječe kroz konkretne situacije, kao što sam gore već napomenula prije, kroz razne projekte i istraživačke zadatke. Naše iskustvo pokazalo nam je koliko je važno da učenik što ranije izađe iz školskih zidova i upozna radno okruženje. Zato nam je današnji koncept modularne nastave i učenja temeljenog na radu bio puno razumljiviji. Danas tu ideju pokušavamo primijeniti i na širi krug naših zanimanja koje nudimo u školi. I cilj je da učenik ne bude samo netko tko sluša i uči teoriju, nego da ono što nauči može i primijeniti, provjeriti i razvijati u stvarnom radnom okruženju.
0: Evo, kako sam i rekao, u našem studiju je i Spomenka Crnoja. Pa evo, Spomenka, kad biste trebali zapravo na neki način objasniti roditeljima, učenicima, pa evo zapravo svim našim slušateljima koji možda ne znaju sam pojam učenje temeljeno na radu, odnosno kako biste ga evo najjednostavnije zapravo objasnili?
2: Pa evo, ja bih rekla da je to učenje koje povezuje školu ili nastavu i stvarni život ili svijet rada, kako mi to često kažemo. U školi učenik stječe znanja i određene vještine, a opet kod poslodavca dobiva priliku primijeniti ta znanja u stvarnom poslu. Recimo, kad je riječ o poslovnim komunikacijama, učenik će u školi učiti teoriju, ali recimo kada dođe pred kupca ili sjedne pred stvarnog klijenta, onda shvati koliko je zapravo važno znat komunicirati, slušati, postaviti pitanje, pravilno reagirati. A isto vrijedi naravno i za odgovornost, za točnost, za poštivanje rokova, radne navike, sve to, sve ono što mi brusimo u školi, bitno je da se može primijeniti i kod poslodavca. I zato ja definitivno UTR ne bih nazvala samo praksom. To je zapravo prilika da učenik kroz stvarne situacije uči ono što će mu trebati kad jednog dana završi školu i zaposli se.
0: Evo, puno ljudi onako kad čuje taj pojam učenje temeljeno na radu, možda onako odmah pomisli na tu praksu kod poslodavca. Evo, vi ste to vrlo lijepo zaključili da to nije samo praksa. Kako vi to zapravo provodite u svojoj školi? Evo, kako bi rekli zapravo zašto je to učenje temeljeno na radu zapravo puno širi pojam, možemo reći, od same prakse kod poslodavca?
2: Da, upravo tako. Učenje temeljeno na radu nije samo ono što se događa kod poslodavca, događa se naravno i u školi, a jedna od najvažnijih promjena koju donosi modularna je upravo ta promjena načina poučavanja. Desetljećima učenici su naviknuti na frontalnu nastavu i to je naravno ono što je njima ponekada i lakše, sjesti, slušati nastavnika, pratiti prezentaciju. Međutim, ovdje kod ovakvog oblika nastave učenik više nije samo pasivni slušatelj koji samo sluša nastavnika i reproducira ono što je naučeno, nego postaje aktivni sudionik tog svog učenja i nije to baš sad tako ni jednostavno prebaciti se iz jednog sistema u drugi, ali evo, mi nastojimo učenike uključiti u takav oblik nastave kroz projektne zadatke, kroz problemske situacije, različita istraživanja, praktične radove i ono rješavanje baš konkretnih zadataka. Naravno, UTR se i ostvaruje kod poslodavaca gdje učenici onda primjenjuju ta znanja u stvarnom radnom okruženju, ali jako je bitno da ono što radimo u učionici bude povezano sa stvarnim životom i budućim zanimanjem učenika. Pa zato bih rekla da, evo, ne znam, da je glavna vrijednost modularne nastave baš u tome što mijenjamo način učenja. Znači, od te reprodukcije u konkretno aktivno rješavanje konkretnih problema i situacija.
0: A kako zapravo, evo, kroz pripremu za motivacijski razgovor kod poslodavaca, evo, učenici povezuju zapravo znanja iz škole sa nekakvim stvarnim svijetom rada?
2: Da, pa kako sam već rekla, u modularnoj nastavi naglasak je manje na tome da učenik samo usvoji sadržaj, više na tome da pokaže kako to znanje može primijeniti u stvarnoj nekakvoj situaciji. I jako dobar primjer za to je priprema učenika, evo konkretno naših budućih prodavača, za motivacijski razgovor kod poslodavca. učenik tad mora povezati više onoga što je učio u školi, pa recimo tu je jako bitna poslovna komunikacija, pravilno predstavljanje, ponašanje na razgovoru, pisanje službenog e-maila, motivacijsko pismo i životopis. Zapravo sve ono što i drugi zaposlenici, ali potencijalni, trebaju napraviti, ali evo ovdje je malo naglasak na recimo ponašanju na tom motivacijskom razgovoru. I zato to, tome posebnu pozornost i posvećujemo. S učenicima prolazimo kako se primjereno odjenuti, zašto je važno doći na vrijeme, kako se predstaviti i održavati kontakt očima, davati jasne odgovore na pitanja. Razgovaramo i o tome kako se treba prije razgovora informirati o poslodavcu i radnom mjestu. Naravno, kad idete negdje se prijaviti za posao, morate znati gdje se prijavljujete, a ne doći onako totalno neinformirani. Učenike potičemo da ne uče odgovore na pamet, nego da razmisle o sebi, zašto su odabrali to zanimanje, to će ih vrlo vjerojatno pitati, da stave naglasak na svoje dobre osobine, kako se snalaze općenito s ljudima i u timu i što uopće očekuju od takve praktične nastave. Još bih evo kratko samo rekla i da je bitno i motivacijsko pismo. Tu trebaju objasniti zašto se obraćaju tom poslodavcu, zašto baš taj posao. Potičemo ih da ne koriste te nekakve šablonske rečenice, nego da ono baš prilagode to konkretnoj situaciji. I bitno je također i dobro napisati službeni e-mail i izraditi životopis u Europass obliku. Tu učenici često shvate da iskustvo nije samo rad, jer da se tu mogu staviti nekakve školske aktivnosti, digitalne vještine i tako dalje, jer oni s 15 godina ni ne mogu imati nekakvo radno iskustvo. I na kraju evo to sve povežemo u jednu realnu situaciju gdje učenik malo istraži poslodavca, pripremi životopis, motivacijsko pismo, napiše mail i ode na taj motivacijski razgovor. I tu je jako bitno naglasiti da tu učenik onda tek vidi smisao. Zašto? Onoga što uči u školi i dobije odgovor na pitanje zašto ja to uopće sve učim. Ima li to svrhe?
0: U našem studiju je i profesorica Nikolina Miholjek. Pa evo Nikolina, jedno pitanje. Koliko je važna sigurnost učenika, evo zapravo tijekom tog učenja temeljenog na radu?
3: Pa ovako, zaštita na radu, odnosno sama ta sigurnost je jako važna za naše učenike, stoga mi provodimo što teorijski, ali i primjenu same te zaštite na radu i naši učenici se pripremaju za siguran rad u našoj školi, jer to ih čeka i kod poslodavca, svagdje moraju polagati zaštitu na radu. Posebno je važno da dolaze u neka različita radna okruženja i moraju znati prepoznati moguće opasnosti, pravilno koristiti opremu i pridržavati se određenih pravila sigurnosti. Sigurnost je ono nešto što je najbitnije i sastavni je dio pripreme učenika za stvarno radno okruženje.
0: Evo, mi ćemo sada napraviti i jedan kratki glazbeni predah, pa ćemo se evo vratiti u drugom dijelu današnje emisije Život škole, tako da eto, malo sviramo, pa nastavljamo dalje, evo, sa Ekonomskom školom Braća Radića.

0: život škole.
1: Evo, dragi naši slušatelji, nakon glazbenog predaha, povratak današnjoj emisiji Život škole. Evo, od svih naših gošći, Nikolinu smo možda i najmanje čuli, pa evo, Nikolina, pitanje za vas. Uopćenito u modulima učenici puno toga rade zapravo praktično, pa evo, kako kroz rad u praktikumu zapravo razvijaju svoje vještine potrebne, recimo, za posao prodavača. Evo, koje ste vi module vodili i na koji način je to sve funkcioniralo?
2: Evo, odlično. Pa ovako, kroz različite module učenici uče na praktičnim primjerima. Ja sam prošle godine imala modul aranžiranje i estetsko oblikovanje. Mi smo to kroz praktičan rad u školskom praktikumu učili kako trebamo aranžirati, odnosno kako treba određeni prodajni prostor izgledati u stvarnome, ajmo reći ne životu, nego na poslu kod poslodavca. Oni su tu planirali, odnosno izrađivali izloge, slagali su i prezentirali su robu, te su učili kako pravilno istaknuti proizvode i privući pažnju kupaca. Od sljedećih modela, modula, imala sam radne procese u nabavi. Tu smo kroz simulacije učili naručivanje i skladištenje robe, dok, na primjer, u financijskoj pismenosti smo izrađivali osobni budžet i to sve skupa zajedno povezivali sa nekim svakodnevnim životom. Kroz taj rad pokušali smo da učenici vide da se znanja koja stječu u školi koriste i u poslu, ali i u stvarnim životnim situacijama. Tako da znaju da se te neke stvari stvarno odrađuju i da su primjenjive, ne samo kod poslodavca, nego evo i u životu.
1: Evo, Spomenka, vraćamo se vama. Pretpostavljam da je evo dosta važan taj odnos između škole kao škole i poslodavaca, naravno i učenika, pa evo, koliko su vam zapravo važni poslodavci i imate li zapravo dokaz da evo takva suradnja daje određene rezultate?
3: Ma, jako su nam važni, jer bez poslodavaca nema ni odrađivanja prakse. Oni su naši partneri u tom obrazovanju učenika i izuzetno su važni. Oni učenicima pružaju to iskustvo stvarnog radnog okruženja koje mi bez obzira na to što imamo praktikume ne možemo u tolikoj mjeri pružiti, a opet školi je to vrijedna povratna informacija o potrebama tržišta rada, jer nama se prodavači konstantno upisuju i to je baš onako dobra stvar. A evo, da to funkcionira pokazuje i primjer učenika zanimanja prodavač koji su se školovali prema dualnom modelu, jer dio njih nakon završetka školovanja se zaposlio upravo kod poslodavaca kod kojih su obavljali praksu i ja mislim da je to najbolji pokazatelj koliko je važno povezivanje škole i poslodavaca i zapravo da to olakšava prijelaz učenika iz školskih klupa u nekakav radni odnos. Ja bih sad iskoristila i priliku i zahvalila se svim našim poslodavcima. Nećemo nikoga imenovati jer mogla bih nekoga zaboraviti, ali evo, oni su nam stvarno bitni, voditelji prodavaonica također, izuzetno su velika podrška i ja mislim da to za sada baš onako lijepo funkcionira.
1: Evo, nadamo se da će i u buduće funkcionirati na jedan dobar način. Evo, Nikolina, malo prije ste nam evo spomenuli neke od vaših modula koje ste vodili. Što biste vi evo izdvojili kao neku najveću promjenu koju je zapravo donijela modularna nastava? Evo, onako, pokušajte to približiti svim našim slušateljima koji možda evo i dalje neke stvari nisu shvatili.
2: Pa evo, kolegica Spomenka je spomenula upravo taj frontalni način rada, odnosno on odlazi u pozadinu i aktivnije se bavimo sa učenikom i on je u prvom planu. Učenje se više temelji samo na usvajanju teorijskog znanja, odnosno ne temelji se na usvajanju teorijskog znanja, nego učenici znanje primjenjuju kroz praktične, projektne i problemske zadatke. Važno je naglasiti da samo to učenje temeljeno na radu nije samo ono što se događa i kod poslodavca, nego isto i u našoj učionici. Ono se provodi znači i u školi, kroz sam taj praktičan rad i simulaciju stvarnih događaja, odnosno situacija. Odlazak kod poslodavca taj proces dodatno obogaćuje jer učenik stječe iskustva stvarnog radnog okruženja, uči komunicirati, kao što je rekla kolegica Spomenka, organizirati se i preuzimati odgovornost. Ja ih učim isto tako da, ali to su morali i ranije, ali da svakako znaju da njihova učionica, njihova klupa, njihova stolica i njihovo radno okruženje koje moraju za sobom počistiti i ostaviti uredno, jednako kao što bi odlazili i sa posla. Evo, to bi bilo to.
1: Nadam se da su učenici i drže tih.
2: Pridržavaju se svaka čast i mi je stvarno poslušni su. E sad ja se nadam da će tako i nastaviti.
1: Da će tako biti i u buduće. Dobro, evo vraćamo se našoj gošći spomenki. Evo, što je bilo zapravo posebno u organizaciji dualnog modela u vašoj školi? Što je nešto što biste onako posebno istaknuli?
3: Pa jedna od posebnosti je svakako organizacija nastave, jer strukovni predmeti su bili intenzivirani i učenici su ih trebali završiti u kraćem vremenskom razdoblju kako bi mogli što prije krenuti kod poslodavca. Recimo, do travnja su učenici imali 5 dana nastave u školi, a onda od travnja se organizacija mijenjala. 3 dana u tjednu, po 8 sati su bili na praksi kod poslodavca, a 2 dana su bili u školi. I evo, to im je omogućilo da nekako se upoznaju sa tim radnim okruženjem. I evo, nisu učili samo o prodaji iz udžbenika, došli su u prodavonicu, susreli se s kupcem, naučili su kako komunicirati, prezentirati proizvod, organizirati robu, složiti u police prema planogramu, kako funkcionira boravak u radnom kolektivu, a i to je bit, jel, tog učenja temeljenog na radu. Mi to kažemo UTR, pa ovo malo dugačko.
1: Skraćenicom UTR, da. Ana Marija, evo, kako biste vi povezali vaše iskustvo dualnog modela s današnjom modularnom nastavom? Govorili smo malo o tim nekim razlikama, govorili smo evo kako je taj jedan period između zapravo bio vrlo koristan. Kako biste vi to evo povezali?
0: Pa evo, ja bih rekla da naše iskustvo pokazuje da se neke stvari koje danas donosi modularna nastava u našoj školi već godinama razvijaju kroz dualni model. Kao što je kolegica Spomenka rekla, da je bila bitna organizacija nastave. Na početku je bilo jako teško to sve izorganizirati, pogotovo našoj kolegici koja izrađuje raspored, jer trebalo je puno više sati odraditi u tom prvom dijelu, prvom polugodištu, kako bi se oslobodili prostor za odlazak kod poslodavca i praksu. A danas u modularnoj nastavi također to je isto tako, jer se moduli izmjenjuju i najveći dio posla u biti podnese kolegica koja izrađuje raspored, koja bi to sve uspjela izorganizirati da učenici ne budu preopterećeni i da mi kao nastavnici možemo to sve odraditi, kao i sam prostor škole i učionice te potrebni praktikumi koje imamo. Što se tiče same nastave i rada u učionici, i to iskustvo smo proširili i na druga zanimanja i na drugačiji način smo organizirali učenje. Više je naglasak nije samo na tome gdje učenik uči, nego kako on uči i kako primjenjuje ono što je sve do sada usvojio sadržaje. U tom smislu, evo, stvarno, to naše ranije iskustvo bilo nam je od velike prednosti i mi smo već znali koliko vrijedi dobra suradnja s poslodavcem, samo smo ju nastavili njegovati, koliko znači kvalitetno pripremiti učenike za odlazak u realni sektor i koliko učenik može napredovati kada učenje poveže sa stvarnim radom.
1: Evo, Ana Marija, kako ste i rekli, nekad je malo i nezgodno složiti satnicu, raspored, i druga škola koja u istoj zgradi funkcionira također po toj modularnoj nastavi. Bude li tu kakvih problema? Evo, pretpostavljam da se uspijete nekako dogovoriti.
0: Pa uspijemo, sve to na kraju bude dobro, ali je vrlo, vrlo teško. Velik broj učenika imaju i oni, ista je zgrada škole, poklapanja imamo kada imamo nulti i sedmi sat u drugoj smjeni. Tu se zna dogoditi da dođemo pa onda tražimo s učenicama koja nam je slobodna učionica, ali uvijek se to nađe, izorganizira i evo, sve s kolegama uspijemo dogovoriti.
1: Odlično. Evo, bliži nam se lagano i kraj današnje emisije Život škole, pa evo, Ana Marija, s vama smo evo započeli, s vama ćemo i završiti. Što biste evo poručili učenicima i poslodavcima, zašto je zapravo važno nastaviti razvijati ovakav oblik suradnje?
0: Pa evo, učenicima bih prije svega poručila da na učenje temeljeno na radu, bilo ono u učionici ili kod poslodavca, gledaju kao na priliku. Da već tijekom srednje škole upoznaju svoje zanimanje, steknu iskustvo, razvijaju radne navike i pokažu što znaju i mogu. a poslodavcima, na tragu onoga što je već kolegica Spomenka rekla, svakako bih se zahvalila na dosadašnjoj suradnji, jer su njihovo znanje, iskustvo i spremnost uopće da rade s našim učenicima izuzetno važni. Škola sama ne može učenika pripremiti za sve ono što ga očekuje u stvarnom svijetu rada, zato je to partnerstvo škole, učenika i poslodavca toliko važno. Kada mi svi zajedno radimo, učenik ne dobiva samo znanje i kvalifikaciju, nego i stvarno iskustvo. On gradi svoju samostalnost i odgovornost odlaskom na praksu, pogotovo jutarnje smjene koje su učenicima ono vrlo, vrlo teške za ujutro probuditi se, ali dobivaju i sigurnost u vlastite sposobnosti. A upravo je to, po meni, najveća vrijednost učenja temeljenog na radu, pripremiti mladog čovjeka ne samo za završetak škole, nego za život i svijet rada koji ga očekuje nakon što izađe iz naših prostora škole.
1: Evo, jedna lijepa rečenica za zaključak današnje emisije. Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji Život škole. Naše gošće bile su profesorice Ekonomske škole Braća Radić, Ana Marija Geiger, Spomenka Crnoja i Nikolina Miholjek. Evo, do nekih sljedećih prigoda, lijep pozdrav, puno sreće želim vam naravno u ostatku ove nastavne i školske godine.
4: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Odluke o promjeni modela financiranja usluge osobne asistencije još uvijek nema, a resorni ministar Alen Ružić i dalje u razgovore o reformi sustava ne uključuje sindikalno organizirane radnike. Oko 3400 osobnih asistenata, osoba s invaliditetom zaposleno je preko udruga, sindikalna organizatorica regionalnog industrijskog sindikata Tea Radović.
7: Ti razgovori se vode iza zatvorenih vrata i bez da su u te razgovore uključeni radnici koji cijeli taj sustav zapravo nose na svojim leđima.
6: Stanovnicima na području Bakra, Čavala, Kostrene, Svetog Kuzma i Drage istočno od rijeke jutros je stiglo s ruku upozorenje zbog opasnosti od dima nastalog u požaru skladišta sekundarne sirovine u Kukuljanovu. Požar je stavljen pod kontrolu, u tijeku je dogašavanje, a o čistoći zraka više je rekao zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec.
8: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut. Dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje. Radi vremenskih uvjeta vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore.
6: Ipak podaci Županijskog zavoda za javno zdravstvo govore kako unatoč povišenim vrijednostima lebdećih čestica nema opasnosti za zdravlje ljudi. Sutra bi nakon nekoliko mjeseci pauze trebala početi nova sezona regionalne košarkaške ABA lige, ali postoji mogućnost da dođe do odgovora. Problem dan uoči planiranog početka su sudački honorari. Čak 63 suca putem odvjetnika zatražila su povećanje honorara, a čelnici lige to su odbili i ponudili raspravu na idućoj skupštini. Suci su taj prijedlog odbili, a ABA liga raspisala je natječaj na koji se prijavilo 50 sudaca. Povjerenik lige izdvojio ih je 20 za prvo kolo, ali isti dan nekoliko sudaca s te liste je odustalo. Sutra bi na teren trebali budućnosti Cibona, te Zadar i Bosna. Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Split 23, Osijek 22, Rijeka i Zagreb 19. Postupni porast na oblake sa sjevera i uglavnom kasno poslijepodne i navečer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 stupnja Celzija.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa.
9: Žuta za radost.
10: Plava za sigurnost.
11: Stavi malo boje, malo crvene.
12: Narančasta za postojanost.
13: Ljubičasta za kreativnost.
14: Zelena za nadu.
15: Crna za odanost.
16: Bijela za čistoću.
17: Crvena za ljubav.
18: Obojite dan boje.

0: te.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Čujemo se u četvrtak.
5: U četvrtak.
6: Čujemo se u četvrtak.
4: Čujemo.
6: Četvrtak.
5: Čujemo se u četvrtak.
6: Tako.
5: Čujemo.
7: Čujemo se mi i ovoga četvrtka, dragi naši slušatelji, u našoj emisiji Čujemo se u četvrtak. Kako to obično biva u našoj emisiji, čitamo vaše poruke putem SMS-a, Vibera i WhatsAppa, ispunjavamo vaše glazbene želje, pa eto, tako će biti naravno i tijekom naše današnje emisije. Tipkajte nam sve svoje glazbene želje, naglašavam, ponavljam, u tekstualnom obliku, dakle ili na SMS poruku, ili putem Vibera, ili putem WhatsAppa. Broj mobitela dobro poznat, 091-181-3296.
8: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
7: Naravno, vjerni pokrovitelj naše emisije, Favori informatika. Favori se evo bavi prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema vašim željama i potrebama, izradom vlastitih softverskih rješenja za vašu trgovinu, obrt, malo i srednje poduzetništvo. Zapravo, da sublimiramo cijelu priču, bave se evo svim onim stvarima koje se vežu uz informatičko poslovanje. Favori u našem gradu relativno jednostavno za pronaći, adresa Bana Jelačića broj 78, tako da eto, možete im se obratiti putem njihovog broja telefona za nekakve dodatne informacije, 812-811, tu je naravno i njihova web stranica za evo nekakve dodatne informacije. Mi sada prelazimo na vas, dragi naši slušatelji, na vaše poruke koje nam evo tipkate putem SMS-a, Vibera i WhatsAppa. Dakle, kronološki redom, kako poruke stižu, tako ih i emitiramo, svi će doći na red, tako da eto, polako i opušteno. Prva poruka kaže ovako: Luka, molim te pjesmu Lady in Black od grupe Uriah Heep, vjerni slušatelj Ivica iz Đakova. Vjernom slušatelju Ivici šaljemo pozdrave i evo, ispunjavamo njegovu glazbenu želju. Ja ću još jednom, kao i puno puta tijekom današnje emisije, ponoviti naš broj mobitela za vaše poruke, 091-181-3296.

Evo, nakon prve pjesme naše današnje emisije, Lady in Black i grupa Uriah Heep, nastavljamo dalje, dakle čitamo vaše SMS, Viber i WhatsApp poruke. Kaže sljedeća poruka: pozdravljam svoju dragu suprugu Milenu, ako može pjesma Samo za tebe od Tomislava Bralića i Klape Intrade, pozdrav i vama i svim slušateljima Radio Đakova od Miće iz Đakova. Našem vjernom slušatelju Mići šaljemo veliki pozdrav, naravno i njegovoj supruzi. Evo, Samo za tebe pjevaju nam Tomislav Bralić i Klapa Intrade.

Idemo dalje s našom današnjom emisijom. Čujemo se u četvrtak. Bili su nam ovo Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Kaže ovako sljedeća poruka. Lijep pozdrav iz Gašinaca. Molim vas pjesmu Jasne Zlokić. Tako mi je, kako mi je. Hvala. Zahvaljujemo se našoj slušateljici. Evo veliki pozdrav naravno svim našim slušateljima i slušateljicama u Gašincima. Kako nam je i napisala u svojoj poruci. Tako mi je, kako mi je. Jasna Zlokić.

Nastavljamo dalje s našom današnjom emisijom. Čujemo se u četvrtak. Čitamo dalje vaše SMS, Viber i WhatsApp poruke. Kaže sljedeća poruka: molim vas pjesmu Mate Bulića, Pune čaše ispijam, hvala. Zahvaljujemo se našoj slušateljici na poruci. Evo, njen glazbeni odabir, Mate Bulić, Pune čaše ispijam.

Evo nas, dragi naši slušatelji, i na kraju naše današnje emisije čujemo se u četvrtak, dvije vaše posljednje poruke u današnjoj emisiji. Pozdrav Luka, jedna pjesma za mene, Tajne naše i Ivan Zak, hvala. Hvala naravno i našoj slušateljici koja nam šalje ovu poruku, tako da evo, kako je i sama zaželjela, čućemo Ivana Zaka i pjesmu Tajne naše. I posljednja poruka kaže, Luka, molim te pjesmu, harmonika i gitara od Vlade Bašića, veliki pozdrav od Marije. Veliki pozdrav i našoj slušateljici Mariji, dakle uz Vladu Bašića i pjesmu harmonika i gitara, zaključit ćemo današnju emisiju, čujemo se u četvrtak. Evo, dragi naši slušatelji, do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav, mi naravno nastavljamo dalje s našim glazbenim dijelom programa.

0: Neonske minute.
1: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene Mana.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova.

0: Cili svi zna, more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko. I sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj špatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima. I svakim danom sve je slaja, kaguca.

vaja poć leć, finila je ova. Al kad na dalina gre leć, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da nije koji put vidit kako se ono uvočio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: Grazie Sava Team.
1: Vijesti Media Servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. U tijeku je saborska rasprava o izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Među ostalim, predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu u borbenom sektoru te 0,5 eura u neborbenom za ukupno 174 tisuće hrvatskih branitelja. HDZ-ov Tomislav Zadro.
2: Pozdravljam i podržavam izmjene i dopune prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Isto tako imam potrebu pohvaliti ovu vladu koja po mome mišljenju odlično skrbi već dugi niz godina o hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.
0: Iz stranke Možemo tvrde kako je ovakav vladin prijedlog uslijedio nakon njihova prijedloga o povećanju mirovina svih branitelja koji su nakon rata nastavili raditi. Damir Bakić.
3: I premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u Saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo što su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađe sa svojim predlozima.
0: Predstavljen je prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Na natječaj pristiglo 88 radova iz više od 20 zemalja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na daljnji tijek projektiranja i izgradnje novog stadiona te otkrio kada bi moglo početi rušenje starog Maksimira.
4: Imam još puno koraka. Ono što se planira nekako što se tiče rušenja starog Maksimirskog stadiona, da ono bude negdje, ja se nadam, ljeto, oko ljeta sljedeće godine.
0: Rumunjsko ministarstvo obrane potvrdilo je da se na sjeveroistoku zemlje srušila manja bespilotna letjelica, u rumunjskom zračnom prostoru provela oko 4 minute prije pada. Incidentu je prethodilo otkriće neidentificiranog zračnog cilja iznad Ukrajine, nedaleko od granice s rumunjskim okrugom Botosani. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 24, Osijek 22, Zagreb 20, Rijeka 19. Postupni porast na oblake sa sjevera i uglavnom kasno poslijepodne i navečer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
3: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Prometno izvješće.
0: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Koliko vidim, na našim lokalnim cestama nema nekih osobitih informacija, više manje je sve u redu, ima vozila u kvaru, ima i nekih određenih problema na cestama, ali ništa nije u našoj blizini, većinom koliko vidim u okolici Zagreba i okolici Rijeke. Nećemo se time posebno zamarati, možemo samo zaželjeti svim našim dragim vozačima, naravno prije svega sretan put, isto tako i ugodnu vožnju.
5: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Predstavljam.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.

Penava komentirao naprasno otkazivanje sjednice povjerenstva za zločine nakon Drugog svjetskog rata. Blicvijesti. Nastavljeni govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, nakon Irana i Ukrajine čeka se obraćanje Izraela i Palestine. Blicvijesti. Sastanak Trumpa i Xi Jinpinga u Washingtonu, trgovinsko primirje produljeno do siječnja. Blicvijesti. Plavi vikend na Maksimiru, Šokota, 3 dana za pošten oproštaj od starog Maksimira. Blicvijesti. Talijanski sudac Simone Soca bit će glavni sudac na utakmici Češke i Hrvatske. Blicvijesti. Hrvatske rukometašice od 16 sati protiv Crne Gore otvaraju nastup na turniru Trofej Makedonija. Slušali ste Blicvijesti Radio Đakova.

0: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
3: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
3: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
2: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Osječko-baranjska županija osigurala je sredstva zahvaljujući kojima je uspostavila prijelazni model subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza do početka pružanja usluge županijskog linijskog prijevoza na temelju ugovora o javnoj usluzi županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području naše Osječko-baranjske županije. Cilj ovog modela je očuvati prometnu povezanost cijelog područja naše županije, a osobito udaljenijih i slabije dostupnih naselja, te ublažiti povećanje cijena prijevoza za građane. Prijevoznici koji obavljaju županijski linijski prijevoz putnika na području naše županije, a s kojima su potpisani ugovori o dodjeli subvencije, dužni su najkasnije do 26. rujna sniziti cijene pojedinačnih karata za 1 euro u odnosu na cijenu koje su vrijedile 1. travnja ove godine. U proračunu za ovu godinu osigurano je

0: ukupno 640 tisuća eura za subvencioniranje županijskog linijskog prijevoza po opisanom modelu, odnosno za subvencioniranje linija županijskog linijskog prijevoza te svih prodanih pojedinačnih karata na svim linijama županijskog linijskog prijevoza putnika na području naše županije. Želimo sačuvati mogućnost da se iz svakog dijela naše županije može doći do škole, radnog mjesta, zdravstvene ustanove i drugih sadržaja koje su dio normalnog života, rekla je županica Tramišak. Cilj ove mjere je ublažiti trošak prijevoza za korisnike, čime županija potvrđuje da javni prijevoz promatra kao uslugu od javnog interesa, važnu za svakodnevni život građana, radnu mobilnost i dostupnost osnovnih sadržaja.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Kabinet županice danas je izvijestio da do danas nije zaprimljen formalni zahtjev oporbenih vijećnika s potpisima za sazivanje i održavanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije povodom odluke Vlade Republike Hrvatske o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću i gospodarenje otpadom u Osječko-baranjskoj županiji. O toj će se temi, kako se ističe u priopćenju, raspravljati na redovnoj sjednici Skupštine uz ostale redovne teme, a o terminu Skupštine izvijestit će se nakon dogovora s vijećnicima.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U dvorani biskupa Mandića, središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice, održava se dvodnevna četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija pod nazivom Kontinentalna Hrvatska. Predviđeno je niz izlaganja kao i online paneli, a konferencija tematski pokriva različite aspekte koji se tiču života u kontinentalnoj Hrvatskoj, od ekonomskih, društvenih, demografskih i migracijskih do povijesnih, kulturnih, identitetskih i drugih elemenata koji utječu na razumijevanje svih pojava hrvatske unutrašnjosti, ističe to organizator Daniel Knežević.
2: Cilj je staviti Đakovo u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj. Ja kao neko ko je odrastao u Đakovu, išao tu u osnovnu i srednju školu, sam smatrao da zbog postojanja HAZU-a u Đakovu, da Đakovo ima potencijal za ovakav jedan skup. Osim toga, dakle, htio sam tu društvenu neku korist za Đakovo, htio sam i nekako, dakle, ostvariti se kao poduzetnik, odnosno obrtnik. I treće, dakle, je svakako znanstveni doprinos, jer izdajemo zbornik radova na kraju tog skupa. Dakle, imamo nekakav društvenu korist, osobnu korist i znanstvenu korist ili doprinos. Kontinentalna Hrvatska je jedno dosta neistraženo područje i da je područje koje ima puno potencijala, dakle i za budućnost i za povratak ljudi i za razvoj i turizma i različitih drugih grana. Ima i bogatu povijest, dakle, i pošto je konferencija interdisciplinarna, sve te teme nekako iz svih područja dođu teme i onda zapravo vidimo koliko je bogata i lijepa naša kontinentalna Hrvatska i pogotovo Đakovo.
0: Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, čiji upravitelj, profesor dr. Vladimir Dugalić, naglašava važnost tog skupa.
3: Ono što bih mogao istaknuti jest, kako se može vidjeti iz samih tema, pristup je vrlo interdisciplinaran. Znači, kreće se od društvenih izazova, pa onda preko kulture, medija, ima tema iz filozofije, psihologije, pa sve do pitanja prometa, pitanje inkluzije ranjivih skupina, pitanje integracije stranih radnika, a završavamo čak i sa aktualnim problemom zbrinjavanja otpada i odlagališta. Ono što bih ja volio istaknuti jest da ova konferencija prije svega više manje okuplja mlade znanstvenike, a mladi ljudi imaju drugačije ideje. I sada bi se reći da je ova konferencija jedno rasadište ideja o mogućim perspektivama razvoja kontinentalne Hrvatske i da kroz ove radove koji se kasnije objave, mislim da i naši lokalni političari, a usudio bi se reći i drugi djelatnici u društvu,

0: itekako mogu vidjeti primjere dobre prakse koji mogu njima poslužiti kao jedan pokazatelj i primjer kako bi se možda moglo neke stvari promijeniti na bolje.
1: Na konferenciji će biti predstavljeni i rezultati provedenih istraživanja o aktualnom stanju i razvojnim trendovima u ovom dijelu Hrvatske, istaknuo je to profesor Dugalić.
0: Ja ne mogu reći da nismo u zadnjih godina uz pomoć jasno vlade i svih napravili određene iskorake. Ali ja uvijek kažem, ono što država radi, to je pitanje infrastrukture. Što vrijedi infrastruktura ako nema ljudi? Na tome mi moramo itekako se pozabaviti demografskim pitanjima, da ima uopće onih koji će ovdje ostati i koji će koristiti tu infrastrukturu. Ono što se kontinentalno ovdje Hrvatskoj, istočnoj Hrvatskoj nedostaje, a to je prije svega jedan razvoj industrije. Mi još uvijek živimo od javnog sektora, većina je zaposlena ili u bolnicama, ili u školama, ili na sveučilištu, ili u javnim službama, ili znači premalo imamo tog proizvodnog dijela, a sama poljoprivreda kao takva je dosta opterećena drugim pitanjima i ne može biti uvijek nositelj aktualnog razvoja. Tome, u tom smislu, recimo, imamo jednu zanimljivu temu ovdje, edukacija poljoprivrednika. Isto tako ima jedna zanimljiva tema kako educirati mlade za palijativnu skrb, koja također zbog staračke dobi itekako je aktualna ovdje u našim prostorima. Dakle, bi se usudio reći da ova konferencija ima svoj smisao i svoje značenje, donose se kvalitetne ideje, analizira se stanje, vide se perspektive, a sad koliko će od toga biti provedeno, to ne ovisi samo o nama. To ovisi i o lokalnim političarima, ovisi o drugim javnim djelatnicima, koliko će znat prepoznati ovo rasadište ideja i znat to kasnije implementirati u naše sredine.
1: Suorganizatori ove konferencije su Institut za istraživanje migracija i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U Hrvatskom centru u Beču danas u 19 sati bit će predstavljen roman Mirka Čurića Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu, koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba europske i bečke glazbe, u glazbenom dijelu programa nastupit će Tanja Ruždijak, sopran, Stipe Bilić, glasovir i Andreja Nikolić, violina. Oni će izvesti kompozicije iz opusa glavnog junaka romana, bečkog skladatelja i pjevača regens kora Đakovačke katedrale Jakoba Hajbla, šogora Wolfgana Amadeusa Mozarta, s kojim je surađivao.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: 4 vatrogasne intervencije zbog požara otvorenog prostora evidentirane su u posljednja 24 sata na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar trave i niskog raslinja od Đakova prema Dragotinu te požar otpada u Đakovu. Vatrogasci Gašinaca i Satnice Đakovačke intervenirali su zbog požara strništa od Gašincima prema Satnici, kao i vatrogasci Drenja koji su također gasili požar strništa od Preslatinaca prema Gašincima, izvijestio je centar 112.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Policijski službenici policijske postaje prometne policije Osijek 23. rujna u 13 sati i 49 minuta evidentirali su prometni prekršaj koji je počinila 46-godišnja vozačica iz Đakova na autocesti A5 na dionici u Đakovu, gdje se osobnim automobilom đakovačkih registracijskih oznaka kretala brzinom od 195 km na sat na dionici gdje je postavljenim prometnim znakom dopuštena brzina 120 km na sat. Time je počinila prekršaj iz članka 54 stavka Zakona o sigurnosti prometa na cestama, slijedio je kazna od 660 eura, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije na mjesec dana i 3 negativna prekršajna boda.
2: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, još možda i malo hladnije, djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivo na oblaku. Što se tiče samih temperatura, jutarnja će nam se kretati oko 8, maksimalna dnevna oko 18.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
3: Thank God for your station.

0: dana Radio Đakova.
1: Naš današnji hit dana, Privat Band i pjesma Zbog tebe.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Privat Band, a vi slušate naš novi singl Zbog tebe.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan, 24. rujna 1868. godine, Hrvatski sabor. Dogodilo se na današnji dan, 24. rujna 1860.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
3: Idem do optike.
2: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
3: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
4: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
5: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
6: Marketing Radio Đakova.
7: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
7: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
7: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Nastavljamo dalje s našim glazbenim dijelom programa. Točno u 17 sati Media Servis donosi nam Vijesti Plus.

0: 17 je sati. Predstavljen novi izgled stadiona na Maksimiru, Dinamov novi dom vrijedan 175 milijuna eura, gradit će arhitekti iz Italije. U Hrvatskom saboru oštra rasprava vladajućih i oporbe o povećanju braniteljskih mirovina. Nastavljeni su govori, ali i bilateralni sastanci na općoj sjednici Ujedinjenih naroda. Vatreni se spremaju za utakmice Lige nacija.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Predstavljen je novi izgled stadiona na Maksimiru, Dinamo novi dom, vrijedan 175 milijuna eura, gradit će arhitekti iz Italije, imat će 4 odvojene natkrivene tribine i primati 35 tisuća gledatelja. Donosimo sve detalje i stavove predsjednika Dinama, zagrebačkog gradonačelnika, navijača koji nisu zadovoljni, ali arhitekta Ota Barića, koji je za Media Servis poručio, nisam siguran da je ovo idealan stadion za Dinamo.
2: Nakon godina naklapanja o izgledu novog Maksimirskog stadiona, ocjenjivački sud na čelu s Tomom Plejićem i članovima Zvonimirom Bobanom, Tomislavom Tomaševićem i Tončijem Glavinom predstavio rezultate natječaja za idealno rješenje sportskog rekreativnog centra Svetice stadion Maksimir. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
3: Veliki dan za sve Dinamovce, za sve ljude koji vole nogomet, ali i ne koji vole arhitekturu, vjerujem da će ovo sve na kraju završiti sa velikim lijepim i fenomenalnim jedinstvenim dijelom, daljim stadionom.
2: Pronagrađeni rad djeluje arhitektonskog studija VG13 iz Italije, točnije arhitekata Tomasa Fantinija i Alberta Rossija, za što su nagrađeni s gotovo 400 tisuća eura. Novi Maksimir primat će 35 tisuća gledatelja na 4 odvojene natkrivene tribine.
3: Ovo je iznimno silna i moćna struktura. Kad sve momčari budu ulaze na taj stadion, njima će postati jedan veliki respekt, jedno, rekao bih, strah u poštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir, čini ga, mislim da će energija i atmosfera stadion biti nevjerojatno teška za protiv.
2: Izgradnja stadiona koštat će 175 milijuna eura bez PDV-a. Gradnja će trajati 22 mjeseca, a očekuje se da će projekt biti gotov do kraja 2030. godine. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
4: Znači, međunarodni natječaj, ovdje nema kopije jednog stadiona koji postoji bilo gdje u svijetu. Stadion treba biti jedinstven za grad i konačan, a s druge strane ono što je isto tako dobro je da on ima poveznicu sa originalnim, izvornim stadionom Vladimira Turine, ne ovim što imamo danas, nego ono što je bilo originalno, izvorno, i što je ovaj studio koji je na kraju ispada iz Italije najbolje od svih i prepoznan.
2: No nisu svi zadovoljni najavljenim izgledom novog stadiona. Ispod Dinamove objave na društvenim mrežama naredalo se komentara.
0: Toliko lijepih stadiona, a odabran je najgori. Bolje ostavite stari stadion i nemojte ga rušiti nego graditi ovo. Mislim da mi navijači zaslužujemo bolje i ljepše od ovoga.
2: Arhitekt Oto Barić za Media Servis komentirao je izgled novog Maksimirskog stadiona.
5: To je ko izbor ljepote, znate ono, mislim, nekom se sviđa plavuša, nekom se sviđa crnka. Neko voli malo jače, neko voli mršave. I, znači, ovo je izbor jedne grupe ljudi i oni uz taj izbor moraju stajati. Ja osobno mislim da je arhitektonski vrlo interesantno rješenje, a nisam siguran da je to idealan stadion za Dinamo, ali velim, o tom potom.
2: Iz kluba je najavljeno da će sljedeći tjedan biti organizirana javna tribina s predsjednikom Bobanom, a tema će biti novi stadion. Točan termin bit će poznat uskoro. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Hrvatski sabor u prvom je čitanju raspravio izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i službenih osoba. Iako se braniteljske mirovine povećavaju, i zbog ovih prijedloga bilo je oštrih prozivki između vladajućih i oporbe.
6: Braniteljske mirovine predviđeno je izmjenama zakona rastu od 1. siječnja iduće godine. Visina će se određivati prema dužini sudjelovanja u obrani. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved pregled.
7: Povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu u neborbenom sektoru, te povećanje najniže mirovine. Procjenjujemo da će biti obuhvaćeno ukupno 174 tisuće hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
6: Za to će se osigurati dodatnih 58 milijuna eura. Uvodi se i dragovoljački dodatak koji se određuje u jednokratnom godišnjem iznosu od 20% osnovice koju vlada određuje za svaku sljedeću godinu. Raste i naknada za 368 njegovatelja, 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine. Resorni ministar Alen Ružić.
8: I odgovornost svih nas osigurati primjereni mirovinski status onima koji su svoj profesionalni život posvetili služenju Republici Hrvatskoj i njenim građanima.
6: Iz vladajućih su redova stizale riječi hvale, osobito na račun vlade. Povećanja prava branitelja pozdravio je i dio oporbe. Iz stranke Možemo tvrde da je ovakav vladin prijedlog uslijedio nakon njihovog prijedloga o povećanju mirovina svih branitelja koji su nakon rata nastavili raditi. Sabor je njihov prijedlog ranije odbio. Damir Bakić.
9: I premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u Saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo što su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađe sa svojim predlozima.
6: Najprije odgovorio ministar Medved.
7: Jedan površinski prilagođen uradak sa ciljem pokušaja ostvarivanja političkih bodova.
6: Izmjenama zakona ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. godine, na što je u raspravi podsjetila HDZ-ova Danica Baričević.
10: I upravo je neozbiljno i nekorektno i neodgovorno ovdje slušati upravo ovu ekipu iz Možemo, koji kažu da je ovaj prijedlog reakcija na njihov neozbiljan i neodgovoran prijedlog.
6: Na valu prozivki nastavio je ministar Medved.
7: Ali prošli smo i torture od tada vladajućeg SDP-a, stranke Možemo, njihovih partnera koji su pokazali kako se odnosi prema ratnim vojnim invalidima.
6: Ministru se obratio Marin Miletić iz Mosta.
11: Gdje se falilo u cijeloj toj priči od kad ste vi bili spremni dati svoje živote za našu domovinu, da ste prepustili tajkunima, lopovima, ljudima bez časti i morala koji su ovo napravili od naših hrvatskih branitelja i od države?
6: Pa se u raspravu uključio i HDZ-ov Josip Đakić.
12: Kolega Miletić konstantno se Bogu moli, a đavolu služi.
13: Neka vas bude sram, kolega Đakiću. Sram neka vas bude.
6: HDZ-ov Ante Deur raspravu je vratio na mlin o umanjenju mirovina u vrijeme SDP-a.
14: Od 2000. godine već počinje branitelji članovima njihovim obiteljima se uzimati na jedan najsvirepiji način dostojanstvo i materijalni dio.
6: SDP-ov Arsen Bauk.
15: Manje je Franji Tuđmanu trebalo da stvori državu nego vama da ukinete jedno ograničenje iz 2002. godine i još se s time hvalite.
6: Sudeći prema ovoj raspravi, prepucavanja će biti i u drugome čitanju. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
1: Medija Servis, vijesti plus.
0: Odluke o promjeni modela financiranja usluga osobne asistencije još uvijek nema, a resorni ministar Alen Ružić i dalje u razgovore o reformi sustava ne uključuje sindikalno organizirane radnike. Oko 3400 osobnih asistenata, osoba s invaliditetom, zaposleno je preko udruga. Sindikalna organizatorica regionalnog industrijskog sindikata Tea Radović.
16: Ti razgovori se vode iza zatvorenih vrata i bez da su u te razgovore uključeni radnici koji cijeli taj sustav zapravo nose na svojim leđima. Mi imamo situaciju da ministarstvo razmišlja o organizaciji nekakvog alternativnog tijela, čega god, nismo sigurni što točno, a ima partnera za razgovor. Postoji sindikat koji organizira, regionalni industrijski sindikat koji organizira osobne asistente i nikako tako nekako tijelo ne može i ne smije zamijeniti socijalni dijalog.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću osumnjičenom da je u svibnju u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Drniški zločin pokrenuo je hitne izmjene Kaznenog zakona i uvođenje doživotnog zatvora. Aleksić je na ročištu priznao krivnju, prijeti mu zatvorska kazna u trajanju od 40 godina, a presudu će doznati sutra.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: Nastavljeni su govori na općoj sjednici Ujedinjenih naroda kao i brojni bilateralni sastanci od kojih se ističe onaj američkog i kineskog predsjednika u Bijeloj kući, a u SAD-u je i dalje premijer Andrej Plenković koji je komentirao govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
17: Nakon što je u svom govoru pred Generalnom skupštinom UN-a američki predsjednik Donald Trump ponovno prijetio Iranu uništenjem optužujući ih za terorizam i globalnu nesigurnost, za govornicu je stao iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Poručio je kako su SAD i Izrael izvor globalnih nestabilnosti.
18: SAD i Izrael napali su nas opremljeni najsuvremenijom tehnologijom i oružanim sustavima, no naš je narod ostao nepokolebljiv. Da, pogodili su nas, ali nismo pokleknuli, nismo pognuli glavu, uzvratili smo, ali nismo napadali civilno stanovništvo.
17: Govor je pred Općom skupštinom UN-a održao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Svjetske čelnike je pozvao da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata uz naglasak na ulogu Kine.
18: Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim čelnikom koji je danas u Americi, ali ne i ovdje, a on je netko tko može utjecati i na Rusiju više nego mnogi, mnogi drugi i voljeli bismo da on želi mir u Ukrajini jednako snažno kao i mi.
17: Kineski predsjednik boravi u SAD-u, ali u Bijeloj kući. Kina i Sjedinjene Države trebale bi biti partneri, a ne suparnici, izjavio je po dolasku u SAD Xi Jinping, prenosi kineska državna novinska agencija. Trump ga je osobno dočekao u vojnoj bazi u Marylandu, a po povratku u Bijelu kuću je poručio:
18: odličan doček, sjajni ljudi, mislim da cijene ovu gestu. Sutrašnja državna večera bit će puna gostiju. Dolaze svi iz bankarskog i tehnološkog svijeta.
17: Sastali su se i šefovi ruske i američke diplomacije Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon sastanka poručio:
18: obje strane su pokazale interes za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio civilnu i energetsku infrastrukturu. To dakako ne rješava pitanje rata, ali vjerujem da bi moglo donekle ublažiti dio globalnih pritisaka koji su posljedica tog sukoba.
17: Drugog dana zasjedanja govori održao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, priliku je iskoristio za oštre kritike susjednih zemalja, posebice Kosova, dok je za Hrvatsku rekao:
18: nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas.
17: Iako je svoj govor održao još prvog dana u SAD-u, i dalje boravi premijer Andrej Plenković, koji je obavio više bilateralnih sastanaka, sastaje se i s hrvatskim iseljeništvom, a sudjelovao i na nekoliko samita, komentirao je govor Vučića:
14: mi kao Hrvati ne zaboravljamo njegovu ulogu u vremenu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku, njegove zapovjedne uloge u okviru tadašnje JNA, zločine koji su se dogodili i u Hrvatskoj, da ne govorimo o Škabrnji.
17: Posjet SAD-u Plenković je u petak završiti sastankom s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom i izvršnom direktoricom UNICEF-a Katrin Russell. Za Media Servis Jura Koprek.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Natrag u Hrvatsku, stanovnicima na području Bakra, Čavala, Kostrene, Svetog Kuzma i Drage, istočno od Rijeke, jutros je stiglo s ruku upozorenje zbog opasnosti od dima nastalog u požaru skladišta sekundarne sirovine u Kukuljanovu. Požar je stavljen pod kontrolu, a o čistoći zraka više rekao zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec.
19: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut. Dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje. Radi vremenskih uvjeta vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore.
0: Tehnički voditelj odjela za zaštitu okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin:
20: sad zadnje dva sata vidimo da su koncentracije lebdećih čestica u padanju. Lebdeće čestice su u stvari štete kada su ljudi dugotrajno izloženi visoki koncentracijama. Ovo sa dva ovakvih nekakvih pikova se ne smatra štetnim za zdravlje ljudi.
1: Media servis vijesti plus.
0: Već 31 godinu ravnateljstvo policije i policijska uprava Zagrebačka provode akciju Poštujte naše znakove, kojom upozoravaju vozače na sigurnost najmlađih i educiraju djecu o pravilima ponašanja u prometu. Nikola Milas iz ravnateljstva policije:
21: do kraja prošle godine ukupno nam je u prometu smrtno stradalo 8 djece. U 8 mjeseci ove godine do sada je smrtno stradalo samo jedno dijete i nadamo se da će tako i ostati do kraja godine, da neće više niti jedno dijete smrtno stradati. Ukupno nam je ozlijeđeno više od 700 djece, od čega je 125 djece teško tjelesno ozlijeđeno, a skoro 600 djece je lakše tjelesno ozlijeđeno.
1: Intervju Media Servisa.
0: Rukometaši Zagreba dobro su otvorili sezonu u domaćem prvenstvu, a u Ligi prvaka imaju polovičan uspjeh. U prvom kolu sladali su u Zagrebu Celjem, dok su u Parizu bili na domak senzacije protiv moćnog PSG-a. O novim vjetrovima koji su zapuhali u hrvatskom prvaku govorio je u intervju medija servisa novoustoličeni trener i bivši hrvatski izbornik Hrvoje Horvat mlađi. Osvrnuo se na početku na svoj izbornički mandat i što bi možda promijenio s ovim vremenskim odmakom.
3: Pa neke stvari dođu s iskustvom, neke stvari dođu s godinama, nekakva mirnoća, nekakva lakoća u odlukama, ali to je jednostavno takav put, to je bilo takvo vrijeme, tako da je teško sad pričati iz ovog vremena o onom vremenu, ali evo sigurno da sam sad trener ili izbornik bi neke stvari možda mirnije odreagirao, povukao neke drugčije poteze, ali to sve ide u staž.
0: U Zagrebu se ciljevi ne moraju isticati, kupi prvenstvo upisani su za svaku godinu, a što je onda bio zahtjev uprave kluba prema našem sugovorniku?
3: Zagreb je jedan jako zahtjevan klub za igrače i za trenere. I Zagreb traži od tebe sve, maksimum. Zagreb je zapravo jedan gigant koji te radi boljim. Radi bolje igrače, radi boljim trenerom. I primarno što bi ja rekao, to je taj nekakav iskorak da napravimo konkurentnost zapravo prema Europi, ta stepenica prema Europi, da opet postanemo konkurentni, da nam se ne dešava da završavamo sezonu sa nula bodova. Ne. Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici odrađuje posljednje pripreme prije sutrašnjeg puta u Prag na prvu utakmicu Lige nacija protiv Češke. Među vatrenima je Petar Musa, koji je trenutno drugi strijelac MLS-a, iza Lionela Messija. Uoči novog ciklusa nada se da će i u reprezentativnom dresu pokazati sjajnu formu, te o novom izborniku Slavenu Biliću kaže.
4: Prenio nam neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
2: Najavio je Musa i utakmicu protiv Češke ove subote u Pragu.
4: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano, tamo igraju doma, ali eto, mi smo spremni, znamo, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
2: Hrvatsku nakon Češke očekuju tri jake utakmice, jedna protiv Engleza i dvije protiv Španjolaca, a o tome je pričao reprezentativac Marko Pašalić.
22: Ja mislim da je to za svakog nogometaša lijepo da možeš igrati i mjeriti se protiv najboljih i protiv svjetskog aktualnog svjetskog prvaka i protiv Engleza, što su bili u dobroj utrci sada za svjetsko prvenstvo. Mislim da je to dobar izazov, dobra šansa se dokazati isto i vidjeti na čemu smo i gdje se možemo poboljšati i u čemu smo jako dobri.
2: Podsjetimo, utakmica s Češkom na rasporedu je u subotu u 20:45. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nalazi se u Ohridu, gdje u sljedeća tri dana čekaju tri susreta na trofeju Makedonije. Naše rukometašice očekuju tri utakmice, a prvi protivnik je Crna Gora, s kojom igramo u ovim trenucima. Sutra će naše rukometašice još igrati protiv Srbije, dok je u subotu na rasporedu dvoboj protiv Sjeverne Makedonije. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo, predstavljen novi izgled stadiona na Maksimiru, Dinamov novi dom vrijedan 175 milijuna eura, gradit će arhitekti iz Italije.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredio je i vodio Anton Perović.
1: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
23: Ja sam Tomo Ricov i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
24: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku, a ujutro ponegdje magla, na Jadranu postupno razvedravanje sa sjevera, a još u noći i ujutro u Dalmaciji mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji, najniža temperatura od 7 do 12, na moru između 12 i 17, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja Celzija, u gorju malo niža.
1: Media servis. Najbrža istina.
5: Svaki dan ima 24 sata.
7: Svaki sat 60 minuta.
5: Svaka minuta 60 sekundi.
7: Uz vas smo 1440 minuta
5: ili 86400 sekundi svakoga dana.
7: Računajte na nas. Yeah. Vaš Radio Đakovo.
8: Nakon vijesti plus medija servisa nastavljamo dalje s našim programom.

0: 5 do 6. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Osječko-baranjska županija osigurala je sredstva zahvaljujući kojima je uspostavila prijelazni model subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza do početka pružanja usluge županijskog linijskog prijevoza na temelju ugovora o javnoj usluzi linijskog prijevoza.
0: Vijesti.
1: Kabinet županice danas je izvijestio da do danas nije zaprimljen formalni zahtjev oporbenih vijećnika s potpisima za sazivanje i održavanje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije povodom odluke vlade o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću i gospodarenju otpadom u našoj županiji. O toj će se temi, kako se ističe u njihovom priopćenju, raspravljati na sljedećoj redovnoj skupštini.
0: Vijesti.
1: U Hrvatskom centru u Beču danas u 19 sati bit će predstavljen roman Mirka Čurića Svirači čarobnih frula. Osim razgovora o romanu, koji je velikim dijelom vezan uz Beč i zlatno doba europske i bečke glazbe, u glazbenom programu nastupit će Tanja Ruždijak sopran, Stipe Bilić glasovir i Andreja Nikolić na violini.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas dosta hladno vrijeme, oko 8 stupnjeva bit će nam jutarnja temperatura, maksimalna dnevna oko 18. Što se tiče oborina, njih ne bi trebalo sutra biti u našem gradu, možemo ih očekivati u ovim večernjim satima, pa tamo negdje do 1 ili 2 sata u noći.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ove kišne večeri uz program Radio Đakova, Dajem ti rič i grupa Dalmatino, a onda repriza nedjeljnih čestitki i pozdrava.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, želim vam dobar dan na početku još jedne emisije Čestitke i pozdravi. Družimo se i ove nedjelje zajedno uz našu već jako dobro poznatu emisiju, uz evo jako puno vaših čestitki i pozdrava koje ste većinom uputili vašim dragim mladencima. Prva pjesma današnje emisije, Divno je biti nekome nešto, i grupa Latino. Dragi moji, od srca vam želim da kroz cijeli život koračate s osmijehom, ljubavlju i srećom. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog, a vaša ljubav vječna. Iskrene čestitke Seki Ivani Cvitković i Ivanu Adriću od Seke Mege. Dragi naši Marija i Vinko, neka vas ljubav, razumijevanje i međusobno poštovanje prate tijekom vašeg zajedničkog života, da vam ovaj dan ostane u vječnom sjećanju, volite se i čuvajte jedno drugo. Od srca vam to žele strina Svjetlana, stric Dragan, bratići Nenad, Mario i sestrična Ana Fekete. Sretno sklapanje braka nećakinji Mariji i Vinku, od srca vam žele teta Biserka i tetak Jozo Bagarić. Draga Seko i dragi Vinko, želim vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i veselja u vašem zajedničkom životu. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i lijepim trenucima. Čuvajte jedno drugo, budite si uvijek oslonac i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Marija, kao tvoj brat, želim ti od srca da budeš sretna i voljena, baš onako kako zaslužuješ. Puno sreće mladencima, želi brat Dejan. Draga Ana Marija, sretno sklapanje braka s Josipom, puno ljubavi i razumijevanja, od srca vam žele tetak Josip, tetka Ivanka, sestrična Valentina i bratić Stjepan. Sretno sklapanje braka Ivanu Adrić s Ivanom Cvitković žele roditelji Ivanka i Stipo iz Starih Perkovaca. Sretno mladenci! Od danas ne hodate sami, već kao dvoje koji su pronašli svoje zauvijek. Neka vam svaki zajednički dan bude prekrasna nova priča. Sretno sklapanje braka, draga naša Marija, žele ti kumovi Nevena i Ivan.

Evo nam i pjesme Život je jedan. Mariji i Vinku sretno sklapanje braka, puno ljubavi, sreće i zdravlja u budućem životu, te lijep i veseo provod u svatovima žele susjedi Ljilja i Vlado.

a sada skidaj majko s prozora cvijeće. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković s Ivanom Adrić, da budu sretni u budućem životu, od srca žele mama i tata iz starih Perkovaca. Nazdravljamo dugom i sretnom životu i zajedničkoj sreći. Našoj susjedi Mariji Fekete sretno sklapanje braka s Vinkom Ferićem žele susjedi Velimir i Ivana Medovka.

Najljepšu ja ženim, pjeva nam Mladen Kvesić. Sretno sklapanje braka, nećakinji Mariji Fekete s njezinim odabranikom Vinkom, želi ujak Miroslav Tokić.

Sve ona meni, slavonske Lole. Dragane Čakinjo Marija, od srca vam želim puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih godina. Čestitam vam vjenčanje, tvoj ujak Miroslav. Dragi naši mladenci, Marija i Vinko, sretno sklapanje braka, puno lijepih zajedničkih trenutaka, ljubavi i sreće, volite se i budite uvijek jedno drugom najveća podrška. Sve to vam od srca žele bratići Nenad, Mario i sestrična Ana.

A sada živjeli mladenci. Uj Ivanu Adrić sve najbolje u životu s budućom ujnom Ivanom žele Veronika i Tena Zmajić. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković s Ivanom Adrić. Puno sreće u životu želi teta Branka i tetak Matija Birić iz Starih Perkovaca. Dominiku i Andrijani sretno u braku želi brat Domagoj, snaja Martina i nećaci Luka i Lucija. Sretno sklapanje braka Mariji s Vinkom te puno lijepih i sretnih trenutaka u budućem životu žele Ivana i Velimir. Marija i Vinko, danas je dan kad se snovi ostvaruju, kad se srca povezuju i kad se ljubav slavi u svom punom sjaju. Čestitamo vam na početku vaše vječne ljubavne priče, susjedi Velimir.

Pravi majko svatove pjevaju nam bosutski bečari. Sretno sklapanje braka Ivanu Adrić s Ivanom Cvitković žele braća Nikola i Stjepan Adrić iz Starih Perkovaca. Sretno mladenci!

Đuka Čajić pjeva nam pjesmu Kćeri moja jedina. Dragi mladenci, Marija Fekete i Vinko Ferić, roditeljski dom vas je pripremio za život, a sad je vrijeme da hrabro stvorite svoj. Neka vaš zajednički krov bude ispunjen smijehom, razumijevanjem i bezuvjetnom ljubavlju. Od srca vam žele susjedi Velimir i Ivana Medovka. Kćeri moja jedina, danas mi srce istovremeno i plače i pjeva. Od malene djevojčice postala si prekrasna žena i danas započinješ svoje novo životno poglavlje. Želim ti da u svom braku uvijek budeš voljena, poštovana, nasmijana i sretna. Čuvaj svoju ljubav, a ja ću te uvijek čuvati u svom srcu kao i prvog dana. Sretno sklapanje braka kćeri Mariji i zetu Vinku želi mama Vesna. Draga moja Ivana, želim ti svu sreću ovoga svijeta s tvojim odabranikom Ivanom Adrić. Želi ti to tata Ivo koji te puno voli iz starih Perkovaca.

moja jedina, sve ću živo polobiti, kćeri moja jedina.

Tamburaški sastav Vranac donosi nam pjesmu Zauvijek ti i ja. Davidu i Mariji iskrene čestitke povodom zaruka. Dragi brate, prsten je tu i sada više nema natrag. Volite tvoja seka Leoni. Sretno sklapanje braka Ivanu Adrić s Ivanom Cvitković želi sestra Patricija. Sretno mladencima. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković s Ivanom Adrić, puno sreće u životu, želi bratić Josip i Antonija iz Starih Perkovaca.

Oliver Dragojević, Kad mi dođeš ti. Sretno sklapanje braka, Ivani Cvitković s Ivanom Adrićem iz Starih Perkovaca. Puno ljubavi i sreće u životu želi sestrična Andrea i Ante Piplica. Sretno mladenci!

A sada zapjevajmo svi skupa, Nećemo noćas doma. Puno sreće, ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu, te ludi provod u svatovima, Ivani Cvitković i Ivanu Adriću, želi obitelj Stojić. Striki Dominiku i strini Andrijani, puno sreće, zdravlja i veselja, u braku želi nećakinja Lucija.

Zbogom moji dani momački, Berde Bend. Bratiću Ivanu Adrić sve najbolje u zajedničkom životu s njegovom Ivanom žele Martina, Josip, Veronika i Tena Zmajić. Želimo vam radost, ljubav i sreću na dan vašeg vjenčanja. Neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze. Žele vam to sestra Maja, šogor Filip, nećaci Borna, Mauro i Karla. Dragom sinu Dominiku, svu sreću ovoga svijeta sa svojom Adrijanom od srca želi tata Pavo Degmečić.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Sljedeća pjesma, Okitite sve svatove. Marija, neka vam život zajedno bude pun ljubavi, sreće i veselja. Čestitam od srca, sretno sklapanje braka, nečakinji Mariji s Vinkom, želi ujak Miroslav.

Lijepa u bijelom i grupa Fijaker. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću iz Starih Perkovaca žele ujak i baka iz Dragotina. Sretno sklapanje braka nećakinji Mariji i Vinku želi ujak Miroslav.

Vinko Coce, Vilo moja. Sestrični Mariji i Vinku najljepše želje na njihov najveći dan želi bratić Kamo i sestrična Hermina. Draga Marija i Vinko, neka vaša ljubav bude poput zvijezda na nebu, beskrajna, svjetla i neizmjerna. Neka vas svaki dan podsjeća koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretno vjenčanje i zajednički život od srca vam želi obitelj Trbara.

A sada pjesma Princeza. Želim ti, teta, od srca svega, puno ljubavi i trenutaka bez kraja. I da zauvijek ostaneš moja posebna teta, najdraža i najljepša teta na cijelom svijetu. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću želi njihova Rita.

Ako voliš ovu ženu, sljedeća je pjesma. Čestitka povodom sklapanja braka Ivani Cvitković i Ivanu Adrić iz Starih Perkovaca od ujaka i bake iz Dragotina. Iskrene čestitke povodom zaruka Davidu i Mariji želi ujak Daki i ujna Martina. Davide, sretno!

a danas majko, ženiš svoga sina. Sretno sklapanje braka Ivanu Adrić sa Ivanom Cvitković želi mama. Sretno mladenci. Najljepše želje za dug i sretan zajednički život uz obilje radosti i veselja sinu Dominiku Degmečić s Adrijanom Pišković želi mama Gordana.

Halid Bešlić, Lavanda. Danas počinje vaše najljepše zajedničko poglavlje, neka traje cijeli život, ispunjeno ljubavlju i srećom. Sretno nećakinji Mariji i Vinku želi ujak Miroslav. Draga Ana Marija i Josipe, od srca vam čestitam ulazak u bračnu luku. Neka vaša ljubav bude čvrsta poput stijene, a život ispunjen podrškom i sretnim trenucima. Voli vas tetka Ivanka. Sretno sklapanje braka Mariji Feketes, Vinkom Ferić, puno sreće, ljubavi i lijepih trenutaka u budućem zajedničkom životu želim strina Svjetlana, stric Dragan, bratići Nenad i Mario, te sestrična Ana i baka Marica. Draga Marija, dragi Vinko, neka vam svaki dan bude početak najljepše ljubavne priče. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu želi vam obitelj Samaržija. Mario, Martina i Elena.

Evo nam i pjesme Moja sestro. Draga moja Ivana, danas ti želim samo jedno, da te osoba koju voliš svaki dan iznova bira, čuva i voli. Čestitam vam od srca, tvoja Seka Ana Marija.

A sada nam slijedi jedna prekrasna pjesma, Jedan život malo je. Neka vam ljubav bude temelj, osmijeh i svakodnevica, a sreća vječni gost u vašem domu. Sretno sklapanje braka, sestri Mariji i šogoru Vinku, želi brat Dejan. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Ivani Cvitković i Ivanu Adrić iz Starih Perkovaca, želi ujak i baka iz Dragotina. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu Ivani Cvitković i Ivanu Adriću žele Ines, Mario i Eva Varvodić.

0: Hvala, Oranica, hvala lijepo.
1: A sada dolazi svatovski bećarac. Neka vam ljubav bude najljepše putovanje, a svaki novi dan još jedan razlog da budete zahvalni što imate jedno drugo. Sretno vjenčanje Ivani Cvitković i Ivanu Adriću želi obitelj Stojić.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Samo je jedna ljubav, ona prava. Draga Ana Marija i Josipe, od srca vam čestitam, želim vam puno sreće, ljubavi i prekrasnih trenutaka u braku. Voli vas Stjepan.

Djako, ljepša nego ikada. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću iz Starih Perkovaca žele baka i ujo iz Dragotina. Draga moja, od prvih tajni koje smo dijelile do dana kada staješ pred oltar, prošle smo toliko toga. Gledati te kako rasteš i voliš jedna je od mojih najvećih radosti. Želim ti da tvoj brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, baš kao što je i naše prijateljstvo. Sretno sklapanje braka, Marija i Vinko, žele vam to kumovi Nevena i Ivan.

0: volim ja.
1: Severina, prijateljice. Marija naša, službeno te predajemo u sigurne ruke tvoga muža, uz napomenu da te i mi dalje ne puštamo lako. Hvala ti za sve naše zajedničke izlaske, kave, tajne i smijeh. Želimo vam oboje cijeli život ispunjen avanturama, strpljenjem i beskrajnom srećom. Sretno, tvoj FBI tim.

a sada praznik za dvoje. Našoj Mariji i Vinku sretno sklapanje braka i puno lijepih trenutaka u budućem životu žele David i Marijana.

Ti si mi u krvi. Draga Anči, sretno sklapanje braka s tvojim Josipom, puno ljubavi i sreće, od srca vam želi Valentina.

Grupa Sound pjeva nam pjesmu Ženidba. Našem Uji Dominiku i Ujni Andrijani sve najbolje u budućem životu žele nećaci Borna i Mauro te nećakinja Karla.

Spremaj Dado svatove. Sretno sklapanje braka Ivan i s Ivanom od srca žele tata Ivo i mama Snježana Cvitković iz Starih Perkovaca, a željama se pridružuje mala Rita. Sretno sklapanje braka Ivanu Adriću s Ivanom Cvitković želi tata. Sretno mladencima. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, a dom toplinom. Sretno sklapanje braka sinu Dominiku Degmečić s Adrianom želi od srca tata Pavo. Jesene.

Tarapana Band i pjesma Momačka. Sinu Davidu sretno sklapanje zaruka s Marijom, budite jedno drugome oslonac i nikada ne zaboravite zašto ste se izabrali. Volimo vas, mama Marija i tata Mario.

Nisam ja bez korijena, posljednja je pjesma s naše liste. Naravno, nakon te pjesme idemo na žuti dio naše današnje emisije, dakle pjesme prema vašem odabiru. Neka vam svaki dan braka bude ispunjen ljubavlju i osmijehom. Sretno sklapanje braka nećakinji Mariji s Vinkom želi ujak Miroslav.

Evo, dragi naši slušatelji, kako sam i rekao, u žutom smo dijelu današnje emisije. Ja ću samo načeti, evo, uz nekoliko pjesama, a onda ću eter, naravno, prepustiti i svojim kolegama. Prva pjesma, Zvone zvona, Jozo Vučić. Sretno sklapanje braka, Zvonimiru Čaliću s njegovom odabranicom Helenom, od srca želi kolegica Mirjana Đurđević sa suprugom Vladom.

Čuvaj, sine Slavoniju, sljedeća je pjesma. Obilje Božjeg blagoslova, zdravlja i ljubavi u vašem novom poglavlju života Ivanu Adrić i Ivani Cvitković želi stric Luka Adrić.

Ajde Dado, oženi me, sljedeća je pjesma. Budućem zetu, Ivanu Adriću, sretno sklapanje braka sa kćeri Ivanom Cvitković, da budu sretni u svom životu, da se poštuju i slažu, te da nam podare puno malih unučića. Od srca želi punac Ivo i punica Snježana.

Kapiju sam sinoć draga, 5 tambura. Supruzi Snježani Cvitković želim sretnu godišnjicu braka, te da uvijek bude zdrava i sretna sa svojim suprugom Ivom. Željama se pridružuje unuka Rita.

Evo nam pjesme Iznad tešnja. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka našoj Ivani Cvitković s Ivanom Adrićem želi ujak Zdenko i baka Marija.

Evo nam i pjesme Ivana. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću iz Starih Perkovaca žele baka i ujo iz Dragotina.

Moj lipi anđele, Oliver Dragojević. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću iz Starih Perkovaca žele baka i ujak iz Dragotina.

Evo nam i pjesme Godino vrela. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković iz Starih Perkovaca i Ivanu Adriću želi baka i ujak iz Dragotina.

Slijedi nam pjesma Brate moj. Dragom bratu Dominiku, sretno sklapanje braka s Adrijanom, želi brat Domagoj i brat Stjepan. Ovoj čestitki pridružuje se i tata Pavo, sretno svima u svatovima.

Evo nam pjesme Kumo moja. Marija moja, od svih naših zajedničkih trenutaka, ova je najposebniji. Kažu da su prijatelji obitelj koju sami biramo i beskrajno sam zahvalna što si izabrala baš mene da budem dio tvog života. Sretno sklapanje braka, Marija i Vinko, žele vam to kumovi Nevena i Ivan.

Moja duša bećarine. Ponosan sam otac, a bit ću još ponosniji kad vidim koliko ste sretni, volite se i čuvajte u godinama koje dolaze. Iskrene čestitke sinu Dominiku Degmečiću s Adrijanom od srca želi tata Pavo.

Evo nam i pjesme Sinovi Atara. Dominiku Degmečić, sretno sklapanje braka s Adrijanom, želi tata Pavo Degmečić.

A evo i pjesme Šokac. Sve najbolje za vjenčanje sinu Dominiku s Adrijanom, od srca želi tata Pavo.

0: Evo, uz ovu pjesmu došlo je do kraja naše današnje druženje, barem sa mnom. Evo, eter prepuštam svojim kolegama, tako da evo, uživajte u ostatku ove lijepe nedjelje i uživajte u ovoj vrlo bogatoj emisiji. Čestitke i pozdravi!
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Slušamo u nastavku Sergeja Četkovića i pjesmu Na prvi pogled. Dragi moj brate Vinko, danas dok započinješ jedno novo i najljepše poglavlje svoga života, moje srce je puno ponosa, sreće i ljubavi. Oduvijek si bio i ostaćeš moj najljepše poglavlje svoga života. Moje srce je puno ponosa, sreće i ljubavi. Oduvijek

Želimo život pun prekrasnih uspomena, zdravlja, sreće i ljubavi, koja će svakim danom biti sve jača. Volete, tvoja sestra Suzana, nećak Luka i šogor Kruno.

Stjepan Jeršek Štef i Vlatka Kopić Tena u nastavku s pjesmom Samo s tobom ljubavi. Dragi naš sine Vinko, danas smo neizmjerno ponosni i sretni dok krećeš u novo poglavlje života. Neka vam ljubav, strpljenje i međusobno poštovanje budu temelj sretnog doma. Mi smo uvijek tu za vas kao oslonac i vjetar u leđa. Sretan i blagoslovljen brak od srca ti žele mama Marica i tata Petar.

Slušamo pjesmu Svjetlo moje ljubavi i uz nju sljedeću čestitku. Dragi naš Vinko i draga Marija, danas, kada ste jedno drugome rekli svoje najljepše da, započinjete jedno posebno putovanje. Putovanje kroz život koje će biti najljepše onda kada ga budete prolazili zajedno. Od srca vam želimo da vam ljubav koju danas osjećate nikada ne izbljedi, već da svakim novim danom bude sve veća, dublja i snažnija. Neka vam svaki pogled govori koliko se volite. Svaki zagrljaj pruži sigurnost, a svaki zajednički korak bude ispunjen srećom i blagoslovom. U zajedničkom životu želimo vam puno lijepih trenutaka, zajedničkih snova, osmijeha, putovanja, radosti i uspomena koje ćete s ljubavlju čuvati cijeloga života. A kada naiđu teži dani, neka vas upravo ljubav koju danas slavite podsjeti zašto ste izabrali jedno drugo. Neka vas kroz sve godine zajedno prate zdravlje, sreća, Božji blagoslov i ono najvrijednije, da uvijek budete jedno drugome najbolji prijatelj, najveća podrška i najljepši dio života. Sretno vam vjenčanje, dragi naši. Neka vam današnje da bude najljepše obećanje koje ćete ispunjavati svakoga dana, sve do kraja života. S puno ljubavi i od srca vam žele brat Mario, šogorica Ivona i nečakinje Petra i Ema.

Stiže nam i Jakov Jozinović s pjesmom Raj. Dragi naš striko, ujo Vinko i draga Marija, danas je pred vama jedan od najljepših dana u životu. Dan kada ste jedno drugome obećali ljubav, vjernost i zajednički život. Od srca vam želimo da vaše da bude početak jedne prekrasne priče ispunjene ljubavlju, srećom i najljepšim životnim trenucima. Neka vas kroz sve godine koje su pred vama prate razumijevanje, poštovanje, nježnost i osmijeh. Neka vam ruke uvijek budu spojene, srca blizu, a dom ispunjen toplinom, smijehom i ljubavlju. U zajedničkom životu vam želimo još mnogo zajedničkih godina, prekrasnih uspomena, ostvarenih snova i trenutaka koje ćete s ljubavlju čuvati u srcu. I neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, ljepša i dublja. Cijeli život čuvajte ljubav koja vas je danas spojila i neka vam svaki novi dan zajedno bude još jedan razlog da budete zahvalni što ste pronašli jedno drugo. Sretno vjenčanje i vole vas nečakinje Petra i Ema i nečak Luka.

A sada zvona i pjesma Tud Vud Nud. Sretnu godišnicu braka voljenoj supruzi Snježani želi suprug Ivo Cvitković iz Starih Perkovaca.

divanđije i pjesma Lopovi. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću želi tata Ivo i mama Snježana Cvitković iz Starih Perkovaca.

Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću. Želimo vam sve najbolje te da što prije dočekamo još malih unučića. Tata Ivo, mama Snježana, Seka Mega i mala Rita. A sve ovo ide uz slavonske lole i pjesmu Ti si moje najmilije. Želja.

Slušamo pjesmu Kad se smiješ, mila kćeri. Draga moja Ivana, tata ti je uvijek bio podrška u svemu, pa tako i sada, kada donosiš veliku odluku na životnom putu. Ivani Cvitković i Ivanu Adriću sve najbolje u braku, želi tata Ivo Cvitković.

Ponovno divanđije ovoga puta uz bečarac. Svim kuvačima u svatovima, Ivane Cvitković, želimo vesele svatove i lijep provod. Mama Snježana i tata Ivo iz Starih Perkovaca.

Evo i pjesme Molio sam Boga za te, koju izvodi Miroslav Škoro. Kćeri moja, molio sam Boga za tebe i danas te gledam kako započinješ svoj novi život. Neka te kroz svaki korak prati sreća, ljubav i Boži blagoslov. Za mene ćeš uvijek biti mala djevojčica. Od tate Ive za Ivanu Cvitković iz Starih Perkovaca.

zvona i treska. Sve najbolje povodom sklapanja braka Ivan i Cvitković sa Ivanom Adrićem žele tata Ivo i mama Snježana uz poruku Mladenci sretno.

Slušamo i pjesmu Seljački život je lijep. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću žele mama Snježana, tata Ivo i seka Magdalena iz Starih Perkovaca.

Halid Bešlići zagrli me nježno. Sve najbolje u budućem životu Ivani i Ivanu Adriću žele tata Ivo i mama Snježa Cvitković iz Starih Perkovaca.

Uz pjesmu Ne plači majko za kćerkom svojom, kćeri moja, danas počinje najljepše poglavlje tvoga života. Želim ti da uvijek budeš voljena, poštovana i sretna. Od mame Snježane za Ivanu Cvitković.

uz Miroslava Škoru i pjesmu Misli Baja za Ivana Adrića od obitelji Cvitković. Dragi Šogore, dobro nam došao u obitelj. Želim vam da kroz život uvijek budete jedno drugome oslonac, da se puno smijete i još više volite. Čuvaj nam Seku, a mi ćemo čuvati tebe.

Cecilija nam donosi golubicu. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću žele mama Snježana i tata Ivo Cvitković iz Starih Perkovaca.

A uz pjesmu Nitko kao majka za Ivanu Cvitković od mame Snježane. Draga moja kćeri, čuvaj svoju ljubav, a ja ću zauvijek čuvati tebe u svom srcu. Sretno!

Dalmatino i dvi sestre blizanke. Za Ivanu Cvitković od Seke Mage. Moja draga sestrice, kroz cijeli život bile smo jedna uz drugu, dijelile sreću, suze i najljepše trenutke. Danas počinješ jedno novo poglavlje i od srca ti želim da bude ispunjeno ljubavlju, srećom i osmijehom.

Slušamo i pjesmu Široka je cesta. Sretno sklapanje braka kćerki Ivani Cvitković sa njezinim odabranikom Ivanom Adrićem. Volite se i poštujte cijeli život, želi tata Ivo Cvitković i mama Snježana.

I na posljetku još pjesma Čista ljubav, Adi, Šoše i Senidah. Draga Marija i Vinko, od srca vam želim da vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, nježnošću i srećom. Budite jedno drugome oslonac i sigurno mjesto, te svakim danom čuvajte i njegujte ono najljepše što imate, vas. Budite sretni i volite se svim srcem. Od srca vam želi vaša Kata.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Nastavljamo s vašim čestitkama i pozdravima. Slijedi skladba Ljube se dva goluba. Marija i Vinko. Pronaći srodnu dušu znači pronaći savršen glas za svoj duet. Želimo vam da vaša zajednička pjesma traje vječno i da u njoj uvijek prevladavaju tonovi ljubavi, sreće i veselja. Sve najljepše povodom vjenčanja želi ti bratić Marin sa suprugom Emom Fekete.

0: Uz skladbu Ljubav upućena je sljedeća čestitka. Marija i Vinko, sagradite dom gdje samo tople riječi žive i ostanite zauvijek jedno drugome sudbine predivne. Sretno i hrabro u novi život žele vam brat Ivan, Šogorica Tea, nečakinja Petra i Lucija i nečak Ivano.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

Evo i čestitke uz žensko šokačko kolo uz Mariju Pavković. Marija Ivinko, pronaći pravu ljubav najveća je sreća na svijetu, a vi ste je pronašli jedno u drugome. Želim vam brak ispunjen smijehom, razumijevanjem i trenucima koji se pamte cijeli život. Neka vaša zajednička pjesma nikada ne prestane svirati. Sretno vjenčanje od srca vam želi bratić Matej Fekete.

U nastavku emisije slijedi skladba Sijem žito. Dragi naši Marija Fekete i Vinko Ferić, neka vaš zajednički život bude najljepša melodija ispisana ljubavlju, strpljenjem i međusobnim razumijevanjem. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom trenutku bračne sreće. Sretno vjenčanje i dug život ispunjen blagoslovom žele vam stric Gordan i strina Gordana Fekete. Danas je Mladenka, a meni ćeš uvijek biti moja mala Seka. Budi mi sretna i voljena cijeli život. Sretno, Seko Marija i Vinko, želi ti to brat Stjepan.

Evo i čestitke uz klapu Kambi. Dragi naši Marija i Vinko, kroz buru i kroz mir, kroz sunce i kroz sjenu, čuvajte ovu ljubav u vječnost pretvorenu. Neka vas kroz cijeli život prate sreća, zdravlje i mir. Vole vas vaši brat Ivan, šogorica Tea, nečakinje Petra i Lucija i nečak Ivano. Marija, živote moj, danas je naš dan. Nakon svega što smo zajedno prošli, jedva čekam trenutak kada ću te pogledati i izgovoriti ono najvažnije da. Želim provesti cijeli život s tobom. Hvala ti što si moja ljubav, moj oslonac i osoba s kojom želim dijeliti svaki trenutak koji nam život donese. Zauvijek tvoj Vinko.

Slijedi skladba Ti samo ti. Draga moja šogorice Marija, od danas jedno, a ne više dvoje, vežite čvrsto sudbine svoje. Neka vas vodi kroz život taj ljubav i sreća što nema kraj. Svu sreću svijeta mladencima, Mariji Vinku, od srca želi šogorica Tea.

0: Uz skladbu Sretno sestro, evo čestitke. Seko naša jedina, hvala ti za svaku uspomenu koju smo stvorili i za ljubav koju bezuvjetno daješ. Tvoja braća su danas najponosniji na svijetu. Sretno sklapanje braka sestri Mariji i šogoru Vinku žele braća Ivan, Dejan i Stjepan.
1: Sestro moja, mili rode,

U nastavku slijedi skladba Meni trebaš ti. Draga teta Marija, godine su proletjele, uz tebe smo brzo rasli, u tvom toplom zagrljaju svaku utjehu smo našli. Ti si teta kakva se samo u najljepšoj priči rađa, s tobom je i svaka bura bila obična i slađa. Neka ti ovaj novi početak donese svu sreću ovoga svijeta. Volete tvoje nečakinje Petra i Lucija i nečak Ivano.

Uz Matu Bulića evo čestitke. Kumovi naši, neka vam ljubav bude najveće bogatstvo, a sreća vjerni pratitelj. Želimo vam predivan zajednički život i puno razloga za uspjeh. Sretno sklapanje braka kumu Vinku Feriću i kumi Mariji Fekete žele kumovi Ante i Franka.

U Skrunslavakiću Slabince i Hej Bečari upućena je sljedeća čestitka. Dragi naši kumovi, Marija i Vinko, od srca vam želimo puno sreće, ljubavi i zajedničkih lijepih trenutaka od kuma Ante i kume Franke.

Slijedi skladba Jedina ljubav. U dobro i zlu, i kada je sunce i kiša, neka vaša ljubav nikada ne utiša. Sve najljepše povodom vjenčanja Marije i Vinku žele brat Ivan, šogorica Teja, nečakinje Petra i Lucija i nečak Ivano.

Uz skladbu za mog kuma, evo, upućene čestitke. Živjeli mladenci, živio brak i živio naš kume. Puno sreće, ljubavi i rakije, dok kuma Marija ne kaže dosta. Sretno sklapanje braka, kumu Vinku Feriću s njegovom odabranicom Marijom, želi kum Ante i kuma Franka.

0: emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slijedi skladba E moj kume, slavonske Lole. Kume Vinko, kada dođu oni dani kada treba malo više strpljenja, tu su uvijek dobra rakija i kum Ante. Sretno sklapanje braka kumu Vinku s Marijom želi kum Ante i kuma Franka.

Upućena je čestitka uz "Ja polako pijem". Od danas ne hodate sami, već kao jedno. Ponosan sam što sam dio vaše priče i uvijek ću vam biti oslonac u svemu. Kumu Vinku Feriću i kumi Mariji, sretno od kuma Ante i kume Franke.

Slijedi skladba Brate moji. Moja braćo Ivane, Dejane i Stjepane, hvala vam što ste cijeli moj život bili moja zaštita, oslonac i moja snaga. Bez obzira gdje nas život odvede, uvijek ću biti vaša mala Seka. Voli vas, Seka Marija.

Slijedi skladba Požurite konji bijeli. Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Sretno sklapanje braka Seki Mariji i Vinku želi brat Dejan.

Slijedi skladba Majka. Mama Vesna, hvala ti za sve i za ono da sam bila uvijek u pravu. Ovo što sam danas jesam zahvaljujući tebi. Ponosna sam što sam tvoja kćerka. Volite tvoja Marija.

Uz Ivana Štivića i Slavonski vez upućena je sljedeća čestitka. Neka vam ljubav bude temelj, osmijeh svakodnevica, a sreća vječni gost u vašem domu. Sretno sklapanje braka, kćerki Mariji i zetu Vinku, želi mama Vesna, braća Ivan, Dejan i Stjepan.

Slijedi skladba, pjesma Kćeri. Kćeri moja jedina, danas ti želim samo jedno, da kroz cijeli život budeš sretna i voljena kao što si danas. Volite tvoja mama do neba i natrag. Sretno kćeri Mariji i zetu Vinku, želi mama Vesna.

Uz Seko moja, uz Luku Basija, upućena je sljedeća najljepša želja. Draga naša Seko Marija, od danas kreće tvoje najljepše životno poglavlje. Želimo ti puno ljubavi, sreće, zdravlja i smijeha u braku. Uvijek ćemo biti tvoja braća i oslonac, a danas nazdravljamo za tebe i tvoju sreću. Tvoja braća Ivan, Dejan i Stjepan.

U skladbu Ej Šogore, evo čestitke. Šogore Vinko, uzeo si našu seku, sada ju čuvaj ko oči u glavi. A mi tebi poručujemo, dobro nam došao u obitelj, ali nemoj se praviti važan, znaš da je seka uvijek u pravu. Sretno sklapanje braka sestri Mariji i šogoru Vinku žele braća Ivan, Dejan i Stjepan.

0: kući, onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajem ove Španjolke? Ove, to je sve to isto, zna, bade.
1: Evo i čestitke uz Ne plaći, majko. Mama, hvala ti što si cijeli moj život bila moj oslonac, moja snaga i moj dom. Danas odlazim u svoj novi život, ali dio mene zauvijek ostaje tvoje dijete. Volim te, tvoja kćer Marija.

Uz Jasmina Stavrasa, evo, čestitke. Seko moja, od danas imaš nekoga s kim ćeš dijeliti život, ali znaj da ćeš uvijek imati svog brata u sebe. Želim vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih godina. Sretno sklapanje braka Seki Mariji s Vinkom želi brat Stjepan.

Uz Dalmatino i skladbu Feta žute naranče upućena je sljedeća čestitka. Prije nekoliko godina rekao si mi, jednoga dana izvešću te iz ove kuće uplakanu, ali sretnu. Danas je taj dan i dok budem izlazila, bit će suza, ali najviše od sreće, jer iz svog doma odlazim u ruke čovjeka kojeg volim i s kojim stvaram svoj novi dom. Vinko, hvala ti što si održao svoje obećanje. Danas ne odlazim od svoje obitelji, danas s tobom stvaram novu. Tvoja Marija.

0: Time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja današnje emisije Čestitke i pozdravi. Iskreno se nadamo da ste uspjeli dočekati i čuti pjesmu koju ste naručili i riječi koje ste tim povodom uputili svojim dragim osobama. Ostanite i dalje uz program Radio Đakova i uživajte.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.